skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.

en svoji babi neč ne rečem. Pred njo se šempio te nardim, naskrevš i u betulu utečem. Pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime. Se svjetnu malčk za dondola, an zmislim tiste se vendime. Bil takrat jaz še juncem mlad, v glavi neč, v hrli suša, sem imel življenje strašno rad, kusak dočel.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

vedno tu čakam na te. In le za te še vedno bije mi srce.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Jutri bo v likovnem salonu Kočevje ob 19. odprtje 7. razstave iz cikla Izvor Kočevje ob 10-letnici likovnega salona Kočevje. Cikl fotografskih razstav Izvor Kočevje ob 10-letnici likovnega salona Kočevje tokrat predstavlja razstavo Aleša Gregoriča Polaroidi.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Kustosinja razstave in avtorica besedila Nadja Kovačič ob odprtju razstave Aleša Gregoriča Polaroidi pravi: fotografski opus Aleša Gregoriča je raznolik, vendar v svojem izraznem in ekspresivnem smislu homogen. Številne serije pričajo o fotografovem nenehnem snovanju in ustvarjanju. V serijah z naslovi Portreti, prostori, na glavo obrnjeno, von kože, brutalna arhitektura XU, Polaroidi in tako naprej ustvarja atmosferične trenutke, ki so vnaprej premišljeni in nato skrbno oblikovani na samem fotografskem setu. Njegova miselna priprava na posamezno fotografijo mu omogoča, da prizor natančno kadrira ter ga kompozicijsko in vsebinsko dovrši. Vsak kader, vsak motiv najprej premišljeno razdela v svojih mislih, še preden se dejansko loti fotografiranja. Le malo stvari prepusti na ključju, čeprav prav si med delom in izvedbo dopušča tudi določeno mero improvizacije.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Za Aleša Gregoriča značilna zamolklost v gledalcu vzbuja tesnobo, lahko tudi nelagodje. Vedno ga zanima scenski prizor, s katerim poudarja psihološki moment. Fotografije, ki na prvi pogled delujejo estetsko čisto, nadgrajuje z detajli, pri katerih sporoča svojo zgodbo. Intimno občutenje in atmosfero. Najpogosteje je to človeški lik, ki svojo pozo, postavitvijo ali celo odsotnostjo ustvarja sporočilo in atmosfero dogodka. Aleš Gregorič velik pomen namenja tudi tehnični izvedbi fotografije. Ta pristop se posebej jasno kaže v predstavljeni seriji Polaroidi. Kot sam pojasnjuje, originalni Polaroid je intimen, majhen predmet, ki se prilega dlani. To intimnost dekonstruira tako, da posnetke skenira in močno poveča, s čimer korenito spremeni naravo podobe. Tisto, kar je bilo na majhnem formatu nevidno, kemični procesi, zrnatost in praske, na povečavi postane glavni subjekt. Gledalec tako ne opazuje več le motiva, temveč vstopa v samo osnovnost fotografije.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Serija Polaroidi predstavlja avtorjev osebni pogled na premišljene kompozicije, močne, ekspresivne fotografije, vpete v specifičen prostor in čas. Aleš Gregorič se v njej osredotoča na raziskovanje vizualnega upogleda znotraj svojega najljubšega formata, pri čemer uporaba stare tehnologije presega zgolj nostalgijo. Gre za zavestno iskanje lepote v napaki. S to serijo se Gregorič na neki način upira digitalni sterilnosti in se hkrati poklanja analogni napaki, kjer, kot pravi sam, naključna kemična reakcija nosi večjo čustveno težo kot tehnično popoln posnetek.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Aleš Gregorič, ki je v Kočevju preživel vso svojo mladost, izhaja iz fotografske družine, kjer sta se s fotografijo ukvarjala oba njegova strica in kasneje brat. Sprva se je začel ukvarjati z videoprodukcijo. Temu sta nato sledila fotografsko delovanje na področju ljubiteljske reportažne fotografije ter prvi tematski ciklusi. Čeprav nima formalne fotografske izobrazbe, je s prakso in samoizobraževanjem postal fotograf s prepoznavnim stilom. Razstavljal je na številnih samostojnih in skupinskih razstavah. Za svoje delo je prejel številne nagrade v Sloveniji in na Hrvaškem. Leta 1997 je bil prejemnik diplome na mednarodni fotografski razstavi v Rovinju. Trikrat je prejel tudi nagrado na Emzinovem natečaju za fotografijo leta. Živi in dela v Ljubljani.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: toliko za tokrat. Tudi prihodnič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Začinja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Delo sodišč, nadaljevanje sojenja nekdanjemu generalnemu direktorju policije Antonu Olaju. Začenja se nacionalna preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Vreme spremenljivo do pretežno oblačno bo, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Za sredo je na okrajnem sodišču v Ljubljani predvideno nadaljevanje sojenja nekdanjemu generalnemu direktorju policije Antonu Olaju zaradi očitkov o kršitvi pravic do sodelovanja pri upravljanju in o kršitvi sindikalnih pravic ter zlorabi položaja ali pravic. V Kranju pa se bo nadaljevalo sojenje Mitji Kocijančiču za uboj Filipinke. Z današnjim dnem se začenja nacionalna preventivna akcija Varno brez alkohola in drog, ki jo pripravljata Agencija za varnost prometa in policija. V letošnjem letu je že dvakrat več žrtev zaradi povzročiteljev pod vplivom alkohola kot v letu 2025. V času akcije, ki poteka na tudi EU ravni, bo skozi cel teden policija nadzirala psihofizične stanje voznikov. Poostren nadzor pa bodo policisti izvajali v petek 19. junija, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Michelin bo jutri že sedmič razkril izbor restauracij, ki so se prebile v njegov slavni kulinarični vodnik za Slovenijo. Lani so Michelinovi inšpektori z zvezdicami nagradili 9 restauracij, Hiša Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš je obdržala najvišje priznanje, 3 zvezdice. 15. junija obeležujemo Mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi. Organizacije za pravice starejših pozivajo k preprečitvi tovrstnega nasilja. Pri tem imajo v mislih tudi sistemsko nasilje, ki starejšim denimo onemogoča dostop do storitev. V domovih za starejše pa vzpostavljajo mehanizme, da bi bilo nasilnih dogodkov pri njih čim manj. Ponarejeni izdelki so se močno razširili, kar je po ugotovitvah Urada EU za intelektualno lastnino posledica rasti spletne trgovine in vpliva družbenih omrežij. Proizvajalcem zato nastaja škoda, po podatkih Urada ta v EU samo pri oblačilih znaša 12 milijard evrov letno. V Sloveniji je ocenjena na 49 milijonov evrov. Vremenska napoved. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri in v sredo bo delno jasno z občasno povečno oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
7: Tudi na zimski tekstil in obutev.
6: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
10: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Naše poti trenutno izgledajo lepo prevozne, tako da ne poročate o kakšnih zastojih, ovirah ali kontrolah. Če bo kje kaj takšnega, javite nam na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
10: Dobro jutro, naši dragi zvesti poslušalci, kako smo, okay? No, po nedelji je prišel tudi po nedeljek. Danes nam prinaša oblake in kakšno ploho, potem pa bi lahko rekli, da se bo začelo pravo poletje, kakor kaže, in bomo lahko otvorili tiste prave poletne oblekce. Vsaj za punce govorim. Kot pa ste že prej v novicah slišali, se danes začenja nacionalna preventivna akcija Varno brez alkohola in drog, ki jo bo izvajala Agencija za varnost prometa skupaj s policijo. No, mi znamo dokazati, da vemo, kako poteka varna vožnja in v kakšnem stanju smo za volani, torej 0-0. Vem pa, da imamo sigurno še nekaj fore, zato le previdno, ker odgovarjamo tudi za druge. Akcija je namenjena preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola, drog in psihoaktivnih snovi ter povečevanju zavedanja o posledicah takšnega ravnanja. Uradni podatki namreč kažejo, da vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Tako da dejmo se dokazati in srečno vsem za volanim še naprej.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Že 35-tič na Trebanski koš. V soboto 20. junija. Dopoldan barvit otroški program. Ustvarjalne delavnice, teater Cizamo in blatni izziv Run for Fun. Popoldan poklon 100-letnici Trebanske godbe in 30-letnici Mažoret. Zvečer pa velika zabava s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade. Ter domačini ansamblom Simpatik. Okusite Trebnje. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Sadika na dom.si.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Praznik občine Mirna Peč. Ta petek slikarski ekstempore, slavnostna seja, festival vin in večerna veselica z dolenskimi veseljaki v Globodonu. Pridite in praznujte z nami.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Tabu in Angel na Radiu Krka. 18.6. točno, mi pa bomo sedaj preverili, kako so se imeli policisti preteklo noč.
1: Policijsko poročilo.
0: Na policijski postaji Kočevje so ponoči obravnavali tatvino denarja, na policijski postaji Ribnica pa kršitev javnega reda in miru, kršitelj pa je bil pridržan, dokler se ni umiril. Kot pa smo že povedali, se danes začenja nacionalna preventivna akcija Varno brez alkohola in drog, ki jo bo izvajala Agencija za varnost prometa skupaj s policijo. Akcija je namenjena preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola, drog in psihoaktivnih snovi ter povečevanju zavedanja o posledicah takšnega ravnanja. Tako da varno vsem in po pravilih, vedno, ne samo zdaj.

0: Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami Harvey Norman Novo mesto.
1: Dobro jutro, pol sedmih je ura na Krki, imate radio, temperature pa kažejo trenutno v Kočevju 13, Krško 14, Novo mesto in Črnomelj pa 16 stopinj Celzija. Danes bo pretežno oblačno, lahko nastane kakšna ploha, najvišje dnevne temperature pa do 24 stopinj Celzija. Jutri potem več sonca, najnižje jutranje temperature od 7 do 12, najvišje dnevne že do 29 stopinj Celzija, no zvečer pa se bo oblačnost prehodno povečala. V sredo in četrtek večinoma sončno in postopno bo vse bolj vroče. Lepo zdrav še na naše ceste, lepo prevozne so trenutno naše poti. Ja, edino zastoj imamo na Dolenjski avtocesti, od Grosuplja vzhod v smeri Ljubljane, zamuda pa je okoli 10 minut. Srečno in strpno želim vsem, če bo kje še kakšno posebnost, javite na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus, plus, plus.
5: GA plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
2: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Od ponedeljka do sobote.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Sadika na dom.si.
1: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Thank you na Radiu Krka. 9 do 7 je že, dobro jutro vsem skupaj. Upam, da ste se naspali in da gremo skupaj v dan z veliko energije. No, kako pa je z energijo v porodnišnici Novo mesto?
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Ja, jaz sem poklicala babice v porodnišnico in pravijo, da so bile za vikend res zelo, zelo pridne in lahko potrdim. Na svet smo pozdravili kar 14 novorojenčkov, zmagali so modri baloni, kar 13 fantkov se je rodilo, pa ena deklica. Ja, ki bo več kot očitno imela kar veliko izbero, pa nič konkurence. Iskreni čestitke vsem skupaj. No, jaz pa danes tukaj v jutru na Krki spet skrbim za vse nosečke ali pa za tiste, ki načrtujete otroka, pa si želite kakšno bolj redko ime. No, to ime nosi samo 200 Slovenk, gre pa se za žensko ime Nana. Slovenski starši so ga najpogosteje dajali med letoma 2001 in 2010, ko so takrat poimenovali kar 61 novorojenk tako. Priljubljenost imena sicer po letu 2010 spet postopno upada, no med letoma 2021 in 2025 pa je bilo tako poimenovanih 13 deklic, zato je ime med ženskimi padlo že na 354. mesto. Je pa zanimivo, no, najbolj priljubljeno na Koroškem. Zdaj, kaj pomeni ime Nana? Ime Nana je med ljudstvom Akan v Gani že dolgo uveljavljeno kot časten naziv za vladarje, poglavarje, pomeni torej poglavar, kralj ali pa plemstvo, no nekateri veri ga povezujejo tudi z imenom Ana, kot vemo izhaja iz hebrejskega imena Hena, ki je pomenilo ljubkost in milost. V japonščini pa naj bi se odvisno od zapisa pa povezovalo s pomladjo oziroma s pomladanskim zemljem. No, nekateri viri tudi omenjajo pomen gospa oziroma dama v vzhodnoafriškem jezikovnem prostoru. Ja, zelo redko ime, torej pomen je lep, zdaj pa samo še dajte skupaj z vašim priimkom, pa če lepo zveni, je že lahko na seznamu.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Washington in Teheran potrdila mirovni sporazum. Preventivna akcija varno brez alkohola in drog. Vreme spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Potem, ko sta najprej Pakistan in ameriški predsednik Donald Trump potrdila mirovni sporazum med Iranom in ZDA, je to storil tudi namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi, poročajo ameriški mediji in agencije. Pakistan je najprej danes zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času potrdil, da sta se Iran in ZDA dogovorila o mirovnem sporazumu in prenehanju vojaških operacij na vseh frontah, vključno z Libanonom. Slovesen podpis sporazuma je napovedan za 19. junij v Švici, poroča Wall Street Journal. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo od danes do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Akcija je namenjena preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola, drog in psihoaktivnih snovi ter povečevanju zavedanja o posledicah takšnega ravnanja. Zunanji ministri Evropske unije bodo danes razpravljali o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu. Po napovedih bodo vodje diplomacije članice Evropske unije na srečanju v Luksemburgu govorili o tem, kako bi lahko Unija prispevala k nadaljnji umiritvi razmer oziroma ohranitvi miru v regiji, ko bo ta enkrat dosežen. Na dnevnem redu zasedanja imajo še nadaljno vojaško in finančno podporo Ukrajini ter nove sankcije proti Rusiji. Britanski dirkač Lewis Hamilton je zmagal na letošnji sedmi dirki za svetovno prvenstvo v Formuli 1 za veliko nagrado Katalonije. Drugo mesto je zasedel George Russell, tretje pa Lando Norris. 41-letni Hamilton je tako prekinil zmagoviti niz komaj 19-letnega Italijana Kimija Antonelija, ki je slavil na zadnjih petih dirkah. Včeraj je Antonelli odstopil 4 kroge pred koncem. Hamilton je dosegel skupno 106. zmago in svojo prvo za Ferrari. Predtem je zadnjič slavil na veliki nagradi Belgije leta 2024. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
6: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
12: Lepo zdrav vsem skupaj. Ja, imamo zastoj na dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane. Zamuda je malo manj kot 10 minut. Srečno in strpno želim vsem. Če bo kje še kakšna posebnost, ovira na cesti, radar, kontrola, povejte nam na 0880 13 02.
0: skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
12: Dobro jutro, dragi naši. Evo, 6:07 je, 15. junija smo danes že, samo še polovica meseca nam je ostala, tudi poletje se bo uradno začelo zelo kmalu, tudi temperature bodo šle gor, vroče bo. Tudi šola se zaključuje. Valete so v polnem teku, pa bo vse malo lažje, če mene vprašate, ko se saj ta šola konča, manj bo gužve, več bo nekih takih sproščenih misli, dopusti se približujejo in ko bo naš edini problem, ne, da je ne petkrat na dan, poguglamo temperatura mora Krk.
8: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
13: Kad bi mogla čut sve ono

0: izgubila tebe.
1: Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: 3, 2, 1, start! V Supernovi Novo mesto te čaka prava avtomobilska zabava za vso družino. Od 18. do 20. junija preizkusi RC avtomobile in profesionalne vozne simulatorje. V petek slovenski F1 pokal. V soboto Hot Wheels menjava in razstava ter maskota Bumblebee. Pridi in doživi hitrost.
2: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
3: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Sadika na dom.si.
8: Čez 200 metrov. Zavite na festival Teden kultur.
9: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija vstop prost. Več na tedenkultur.com.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš pomen pregovora mačka miško, miš pšeničko?
2: Meni se zdi, da to pomeni na to prehranjevalna veriga, se pravi, da te mačke lovijo miši za hrano, miši pa pšenico.
1: Imaš popolnoma prav, če na ta pregovor gledaš dobesedno. Ampak žal, Brin, večino slovenskih pregovorov ne smemo gledati dobesedno oziroma jih vzeti dobesedno. Zato, dragi moj Brin, naučiva se tudi danes nekaj novega.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin, odpriva midva slovar slovenskih pregovorov in v njem najdiva pregovor oziroma tokrat rek. Mačka miško, miš pšeničko. Prebrala bova, da je to rek, ki opisuje situacijo, v kateri zaradi sprenevedanja ali prelaganja odgovornosti pride do nejasnosti ali nepreglednosti. No, ta rek v drugem pomenu prav tako opisuje situacijo, v kateri je kaj verižno povezano eno z drugim v naravnem sosledju.
0: Ringaraja, Jure Palagaja.

0: Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami Harvey Norman Novo mesto.
1: Dobro jutro, pol osmih je ura, temperature pa so okoli 16 stopinj Celzija v naših koncih. Danes bo pretežno oblačno, lahko nastane kakšna ploha, najvišje dnevne temperature pa vse do 24 stopinj Celzija. Jutri je več sonca, najnižje jutranje temperature od 7 do 12, najvišje dnevne do 29, zvečer pa se bo oblačnost prehodno povečala. V sredo in četrtek večinoma sončno in postopno bo vse bolj vroče. Pozdrav še vsem za volane. Ja, drugače lepo izgledajo prevozne naše poti, zastoji edino v Novem mestu. Če pa bo kje še kakšna ovira, kontrola ali radar, sporočite nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus.
5: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: na Krki.
1: Dolenjski dnevi na Krki 2026.
2: V nedeljo 28. junija ob 11. spust s čolni po Krki od Soteske do Zaloga. Od 14. ure dalje pa zabavno popoldne z dobro glasbo, dobro hrano in igrami na vodi. Število udeležencev bo omejeno glede na število plovil, zato je zaželjeno, da pridete s svojimi plovili. Obvezne so predhodne prijave.
3: Ste izgubili ključe?
4: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
3: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
4: Podjetje Krpan.
2: Električni Chang'an Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Chang'an prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
5: Sadika na dom.si.
6: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
7: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
8: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Gradnja osnovne šole Artiče je rezultat več kot 15-letnega načrtovanja. Občina Brežice je leta 2010 od župnije Artiče odkupila zemljišče, kar je omogočilo pripravo projektne dokumentacije. Gradbeno dovoljenje pa je bilo pridobljeno leta 2019. Projekt je razdeljen v več faz. Prva faza, izgradnja novega vrtca, je bila zaključena pred 4 leti, ko so uredili še skupno kotlovnico za celoten šolski kompleks. Zdaj bo na vrsti rekonstrukcija in dozidava šole ter ureditev okolice, medtem ko je bila energetska sanacija telovadnice že izvedena. Nova šola bo združevala novo gradnjo na mestu, kjer bo izvajalec porušil stari del šole in prenovljeni del obstoječega objekta. Oba dela bosta združena v enotno funkcionalno celoto. Na 3400 kvadratnih metrov površine bodo sodobno opremljene učilnice, knjižnica z multimedijsko učilnico, večnamenski prostor, jedilnica, garderobe ter upravni in tehnični prostori, ohranjena pa bo tudi povezava s telovadnico ter med šolo in vrtcem.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: To je Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolensko v srcu. Radio Krka.
1: Washington in Teheran potrdila mirovni sporazum. V ruskih napadih na Ukrajino 9 mrtvih. Vreme, spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. ZDA in Iran sta dosegla dogovor o mirovnem sporazumu in takojšnjem ter trajnem prenehanju vojaških operacij na vseh frontah, vključno z Libanonom, je sporočil pakistanski premier Shehbaz Sharif, ki je posredoval med stranema. Kmalo za njim je dogovor potrdil tudi ameriški predsednik Donald Trump, na kar je še namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi sporočil, da dogovor prinaša takojšnje končanje vojne. Trump je tudi objavil, da se bo Hormuška ožina odprla po podpisu sporazuma. Ta je napovedan za petek v Švici, pogovore o končnem sporazumu pa naj bi državi dokončali v 2 mesecih. Rusija je danes izvedla niz obsežnih napadov na več večjih ukrajinskih mest, v katerih je bilo ubitih 9 ljudi, med njimi 4 osebe v Kijevu, v Harkovu pa 5 reševalcev. Še več 10 ljudi je bilo ranjenih. V ukrajinski prestolnici je zagorela zgodovinska katedrala Marijinega vnebovzetja, ki je na UNESCO-vem seznamu svetovne kulturne dediščine. Ukrajinska premierka Julija Sviridenko je dejala, da gre za brutalen napad na njihove ljudi in dediščino. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi drugega turnirja Evropske lige v Ljubljani premagala Latvijo s 3-0. Slovenske odbojkarice so na četrti tekmi v ligi tako prišle še do četrte zmage in ostajajo 100-odstotne. Po koncu domačega turnirja bodo slovenske odbojkarice prihodnji konec tedna odigrale še tretji in hkrati zadnji turnir Evropske lige. V makedonski prestolnici se bodo pomerile s Hrvaško in Severno Makedonijo ter skušale potrditi vstopnico za zaključni turnir. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutri Jutrne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Lepo zdrav na naše ceste. Ja, sporočili ste, da imamo zastoj na relaciji Šentjerne in Novo mesto in pa Soteska Novo mesto. O drugih posebnostih pa trenutno ne poročate. Če bo kje še karkoli, kakšna posebnost, radar, ovira, kontrola, povejte nam na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
3: Dobro jutro, dragi naši zvesti poslušalci. A veste, zakaj sem jaz danes že na vse zgodaj vedla, da bo danes dober dan? Je nam se tlele na računalniku, ne, vsak dan zamenja ozadje, ne, in pa zjutraj te zmerke je lepega presenet, ne vem, kakšno morje, pa gore, pa kakšna lušna živalca ali pa kaj tazga, ne. Ampak danes na vse zgodi pa me je pričakalo, ne boste verjeli. Vinograd me je pričakal. Kaj češ lepšega? No, pa da ne bomo samo na grozdje mislili, pa da imamo še kaj bolj orenk, ne, da se bomo najedeli. Ja, v pizzeriji Era nas že čakajo z odličnimi malicami. Zdaj v prvem meniju lahko naročite zrezek v gobovi omaki pa dušen riž. V drugem meniju vas čaka ričet z govejo klobaso, v tretjem vampi, v četrtem pa pasol s klobaso. Ali pa brez, kakor hočete. No, kot pa veste, pečejo tudi odlične pice iz njihove krušne peči in tudi ta teden bomo v petek podarili vam, dragi poslušalci, kar tri. Tako da, če bi imeli kakšno od teh treh pic, se pa že kar zdele prijavite, pa imate pol mir do petka, ko bomo žrebali, se pravi, tri srečneže. Pošljite SMS z besedo ERA na 031 33 44 33. Torej ERA na 031 33 44 33.
0: Pizzerija ERA. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija ERA. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
2: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
1: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za 2 osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
2: Se vidimo v Žadovinku.
1: Autoline.si.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Sadika na dom.si.
7: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: So tedni in so gripovi aktivni tedni mladih.
10: Je rekla mankica.
11: Mami, jaz bi šla na gripove tedne.
10: Zakaj?
11: Ker imajo 25 različnih športov pa tekmovanje v 15 športih. Je zabava in je rekreacija. Za otroke od 4 do 15 let pa še kampira se.
10: Ampak ti ne si za šport, ljubica.
11: Sem pa za športnike.
9: Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si.
12: Praznik občine Mirna Peč. To soboto vas čakajo pohod, igre in glasba, gasilsko tekmovanje, kmečke igre in večerna veselica s polkaholiki. Ne zamudite!
13: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
14: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Krkine dobre novice.
1: V Brusnicah je bil konec tedna praznik Češenj. Predstavili so se društvo vinogradnikov Janez Trdina, Brusnice Gabrije, Čebelarsko društvo Novo mesto, Vespa klub Brusnice in trije traktori Starodobniki. V povorki je bil tudi čisto pravi jezdec na konju. Svoj ton so dali dogajanju zabavni gostje povorke iz malih Brusnic Suha Dola in Zdrenka in Leskovca, ki so na traktorjih s prikolicami in celo vlaku pokazali s pridelkom z opremo in akcijo, kako lepe in zrele so češnje, kako se žaga drva z Amerikanko, če si podgorski holcar. Tudi letos jim je uspela čudovita razstava, osrednji del so bile češnje in vse češnje so bile brusniške, glavna pa je bila brusniška hrustavka. V Mokronogu so včeraj odprli nov večnamenski dom, ki so ga poimenovali po enem od škratov Mokronožcev v Čakcu. Pripravili pa so tudi praznik praženega krompirja. Čakčev dom, ki je zrasel ob gasilskem domu v spodnjem delu Mokronoga na mestu, kjer je bil predtem postajališče za avtodome, bo osrednji prostor za različne kulturne, izobraževalne in medgeneracijske dejavnosti ter dogodke namenjene tudi lokalnim ponudnikom. Tako bo pomemben prostor povezovanja ljudi vseh generacij. Zasnovan je kot kozolec, velik 300 kvadratnih metrov v eni etaži. Ob njem je spremljajoči lesen objekt s prostornim odrom in prostorom za skladiščenje. Na novomeškem glavnem trgu bo ta teden moč doživeti utrip in vzdušje različnih dežel, ne da bi tja tudi zares odpotovali. Tradicionalni festival Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Teden kultur, bo na novomeškem glavnem trgu v tem tednu od 15. do 19. junija ponudil več brezplačnih prireditev, ki bodo poskrbele za medkulturne, umetniške in kulinarične užitke. Torej vstop na vse dogodke je prost. Festival danes dopoldne odpira živa knjižnica, ki nudi nenavadne pogovore z osebami različnih usod, kot so slepi lokostrelec, plesalka iz Venezuele, Rominja, begunec iz Ukrajine, smetar in podobno. Večerna lutkovna predstava Zdravko in njegov joga tečaj duhovnega razsvetljenja v izvedbi Jurija Torkarja iz društva ZIS pa nudi zabavo za velike in male.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.
2: Ayo, big wave! Tell the mic on!

0: Odlična, Valerie na Radiu Krka, malo čez pol deveto je že. Dobro jutro vsem skupaj. A se bomo skupaj zazrli v nebo, okoli 16 stopinj Celzija imamo trenutno v naših koncih in pa oblačno, danes bo tudi tako, lahko nastane tudi še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature vse do 24 stopinj Celzija. No jutri pa že več sonca, najnižje jutranje temperature od 7 do 12, najvišje dnevne do 29 stopinj Celzija, zvečer pa naj bi se oblačnost prehodno povečala. No sreda in četrtek bosta večinoma sonca. Sončna, postopno pa bo vse bolj vroče. Lepo zdrav še vsem za volane. Še vedno imamo zastoje, ki ovirajo promet v Novem mestu. O drugih posebnostih pa ne poročate trenutno. Previdno po predpisih in po pravilih brez alkohola, brez drog, seveda sedaj poteka tale akcija, ki jo imajo policisti, tako da varno in strpno še naprej. Če bo kje še karkoli, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
3: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus.
5: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Čez 200 metrov. Zavite na festival Teden kultur.
7: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija. Vstop prost. Več na tedenkultur.com.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Zdravstveni inšpektorat je v inšpekcijskem pregledu čakalnih seznamov za ortopedske storitve v novomeški bolnišnici, ki ga je izvedel po informaciji o nepravilnostih pri delu vodje ortopedije Gregorja Kavčiča, ugotovil več neskladnosti. Bolnišnici je odredil odpravo neskladnosti, v nadaljevanju pa bo ugotavljal tudi individualno odgovornost. Preverili so vse čakalne sezname iz leta 2025 za rentgen medenice, kolena in kolka ter endoprotezo kolka oziroma kolena. Na čakalne sezname, ki so jih pregledali, je bilo uvrščenih več kot 1000 pacientov. Pri tem so ugotovili 76 primerov prehitevanja, v katerih pri uvrstitvi pacienta na čakalni seznam ni bila upoštevana stopnja nujnosti. 6 primerov, v katerih v čakalnem seznamu ni bilo vodenega podatka o medicinski indikaciji, 51 primerov, v katerih ni bilo vodenega ločenega čakalnega seznama za paciente, ki so izrazili željo, da se storitev opravi samoplačniško, in še vrsto drugih nepravilnosti. Inšpekcijski postopek sicer še ni zaključen.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Iz sveta se vrstijo odzivi na sporazum med ZDA in Iranom. Devetošolci zaključujejo osnovno šolsko izobraževanje. Vreme spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Iz sveta se vrstijo odzivi na mirovni sporazum med ZDA in Iranom. Po besedah generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa gre za odločilni korak za rešitev konflikta na Bližnjem vzhodu, medtem ko so Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in Italija v skupni izjavi izrazile pripravljenost umakniti nekatere sankcije proti Islamski republiki. Obenem so podprli stabilnost, suverenost in ozemeljsko celovitost Libanona. Dogovor so med drugim pozdravili še japonska premierka Sanae Takaichi, njen avstralski kolega Anthony Albanese in novozelandski zunanji minister Winston Peters, pri čemer so vsi poudarili zlasti njegov pomen za globalno gospodarstvo. Za učence devetih razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prejeli še zaključna spričevala z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja. Na nekaterih šolah se bodo zvečer od šole poslovili z valeto. Za ostale učence pa se bo pouk zaključil v sredo, 24. junija. Osnovno šolo letos zaključuje 21.562 devetošolcev. Slovenska rekorderka Anita Horvat je v Solentuni na Švedskem zmagala v teku na 800 metrov in z 2:00:97 tekla najhitreje v tej sezoni. Druga je bila Hrvatica Nina Vukovič, tretja pa Poljakinja Julija Jagustik. Slovenska atletinja je bila na 800 metrov na dvoranskih evropskih prvenstvih srebrna v Carigradu leta 2023 in bronasta v Apeldornu lani. Naslednjič bo tekla konec tedna na državnem prvenstvu v Mariboru v teku na 400 metrov, v katerem je tudi slovenska rekorderka tako na prostem kot v dvorani. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
9: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
11: Lepo zdrav vsem na ceste, lepo izgledajo prevozne naše poti trenutno, ne poročate v kakšnih zastojih, ovirah, kontrolah, radarjih, če bo kje kaj takšnega, seveda nam sporočite, mi pa bomo obvestili ostale naprej. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
11: Dobro jutro, dobro dan, dragi naši. Krko imate prožgano, skupaj pa se družimo še do 10. ure. V tej uri nas čaka še pomemben obisk iz Bele krajine. Danes bomo govorili o folklori. Ja, folklora ni samo plesne v narodnih nošah, ampak živa dediščina naših prednikov. S tem se ohranjajo pesmi, plesi in običaji, ki pripovedujejo zgodbo, tradicija pa se prenaša na mlajše generacije in ostaja seveda pomemben del slovenske kulture še danes. Več o tej temi že čez pol ure. Ostanite v naši družbi.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Mobilni paketi naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami Harvey Norman Novo mesto.
1: Dobro jutro, dober dan, že 9:30 je ura, temperatura je trenutno okoli 16 stopinj Celzija v naših koncih. Danes bo pretežno oblačno, še lahko nastane kakšna ploha, najvišje dnevne temperature pa vse do 24 stopinj Celzija. No, jutri pa že več sonca, najnižje jutranje temperature od 7 do 12, najvišje dnevne do 29 stopinj Celzija, no zvečer pa nekaj več oblačnosti zopet. Sreda in četrtek prinašata sonce, postopno bo vse bolj vroče. Lepo zdrav še na naše dolenjske, posavske, belokranjske ceste. Lepo izgledajo prevozne trenutno. Če boste opazili kakšno oviro na cesti, radar kontrolo nam to javite na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus, plus, plus!
5: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Ed Sheeran na radiju Krka, 5 jih je čez pol deseto, Tjaša sem v vaši družbi. No, tukaj na radiju Krka pa že diši po tradiciji plesov in beli krajini. Z mano v studiju sta predsednik folklorne skupine Ivana Vratil-Metlika, gospod Janez Stoper in pa Stane Kriš, umetniški vodja folklorne skupine. Lepo pozdravljena.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan obema. Ja, gospod Stane, jaz sem prej slišala, da ste vi del folklorne skupine že kar 50 let. Se pravi, je to do vsega začetka?
2: Ja, kolikor naše društvo praznuje, to 50-letnico, sem jaz od vsega začetka in sem praktično neprekinjeno vseh 50 let zraven, tudi pri vseh pomembnejših dogodkih, ki so se zgodili v tem času. Ko bi rekel, čez moje roke je šlo ogromno plesalcev, plesalk in tamburašov, tako da imam dober pogled v vse, kar se je v tem društvu v teh 50 letih dogajalo.
1: No, na vides ne bi rekla, no, da je minilo že toliko let. Kako je biti del tak

0: Za nazaj se pa radi spominjamo vse, kar se je lepega zgodilo. Mm-hmm. Sploh, ko se ob večerih dobimo skupaj, pa malo podebatiramo, pa se spomnimo tega dogodka, pa tega veselega, pa tega malo manj veselega, pa kakšne nezgode, ki se je v tem zgodila, ali pa še kakšen humorni vložek, ki je bil zraven. To je tisto, kar pa nam daje za spomine en tak prijetno občutek.
1: Potem takem sta oba plesavca. Znata vse folklorne plese.
2: Plesalec? Ja. Stane Križ je bolj tamburaš, tudi vodja tamburašev, tako da da.
1: Dobro.
2: Zna pa ne boš tudi vse odplesati, ker nas je vse on naučil. Vse korake nas je Stane Križ naučil. Veliko večino nas.
1: No, odlično. Zdaj bi vaju poprašala kar oba, zakaj vaju po tolikem času tako navdušuje folklora? Je to tisto, kot ste vi rekel, ko se zberete, ste že prijatelji, ali je to res tisto ohranjenje tradicije?
2: Vse, kar je bilo tukaj rečeno, ponos, stari Belokranjci so nam to podložili v naše zibelke in mi to nadaljujemo. Ponosni smo, da se lahko oblečemo v belo nošo. Tradicionalno naša folklorna skupina pokriva celo Belo krajino, tudi ostale noše imamo, Poljansko, Bojansko, Kostel, tako da imamo to vse pokrito, kar je v Beli krajini in je to res en ponos, s ponosom to oblečemo, pa tudi lepa obleka je.
1: Ja, sigurno. Sigurno. No, letos imate še poseben razlog za praznovanje, 50 let delovanja. Kaj vam torej pomeni ta jubilej?
0: Ja, jubilej je jubilej. Za nas je pa pomembno, da smo teh 50 let zdržali, da se je tu zvrstilo tam med 350 in 400 ljudi v tem času, ki so plesali, da imajo velika večina vse skupaj v lepem spominu, dobrem spominu. Imamo veliko povratnikov, se pravi, po neki obveznosti, ki so jo v življenju imeli, so se potem pod stare dni še nazaj vrnili, ker imajo to v tak prijetnem spominu, da se vedno radi vračajo nazaj. To je ena plat, druga plat je pa, da spoštujemo našo tradicijo, vseeno ima Metlika en običaj, ki je unikum v slovenskem prostoru in po tem običaju se prepoznamo, tega se vsako leto spomnimo in to nas je tisto, kar nas vleže skupaj, da se vedno k temu običaju vračamo nazaj.
1: Kakšni pa so bili prvi koraki, se pravi, folklorne skupine Ivana Vratelj? Koliko je bilo takrat članov, pa koliko jih je danes?
0: Ja, mi smo imeli ena skupina, nas je bila, ko smo rekli poleti, pa kaj ne bi bilo fino, ko bi mi začeli igrati tamburice. Mm-hmm. In smo si za jeseni spravili skupaj, smo začeli igrati tamburice. Potem je pa prišel kolega Janko, pa je rekel, jo, pravi folkloraši bi se pa priključili k vam zraven, vi nas boste spremljali, mi bomo plesali in tak je to bilo. Čisto po domače, zobili smo se, pogovarjali smo se, želja je bila, da bi to naredili in smo to naredili. Najprej v okviru mladinskega kluba, potem smo pa ustanovili svoje društvo in smo poslali na svoje, ko smo to prerasli, se je začelo to širiti, da smo to morali. Potem smo prevzeli še poučevanje otrok na šoli, poučevanje tamburic in iz tega je pa nastalo današnje društvo.
1: Pa veste, koliko vas je?
2: Trenutno aktualnih članov.
1: Tako.
2: Zdaj nas je nekje 60, nas odraslih, imamo pa še zelo močen pomladek trenutno v osnovni šoli, kjer jih je cirka 40. Računamo vse 10, da se jih bo letos priključilo k naši odrasli folklorni skupini, da mi starejši, ko že tudi zelo dolgo plešemo, nekateri tudi že več kot 40 let, 50 let, da nas začnejo malo zamenjati. Predvsem pri naših atraktivnih točkah, petelini boj, postaviti metliški turen. Žal smo se tudi mi že malo postarali, kolena so že utrujena, gležnji bolijo, hrbtenice več niso čisto ravne.
1: Lepo, jaz mislim, da to lepo ohranjate naprej. V Metliki folklora ne, ni samo hobi, ampak to je res del identitete kraja. Pa je morda v vaši torej, skupini nekaj, kar vas loči od drugih folklornih skupin?
2: Tako, ko je stane prej omeno metliško obredje. Ajmo dekliči, da zaigramo kolo.
1: Ja.
2: Tradicija, ki obstaja v pisni veri že krepko čez 180 let, konkretni pisni veri vsej 130 let, tako da to je res ena naša posebnost. Bila je prekinjena v letih po drugi svetovni vojni do naše osamosvojitve in vsako leto na velikonočni ponedeljek to zopet postavimo. Včasih se je to na obrobju Metlike odvijalo, zdaj imamo v starem mestnem jedru, na Trgu gor. Tako da.

0: Vsako leto je večji obisk, obiskovalci pridejo tako rekoč že od vse posod, tako da to je pa res ena naša posebnost, ki jo vsako leto izvedemo. Prireditev je dobila že svoj domicil, prepoznavna v Sloveniji, tudi država je že prepoznala nesnovna kulturna dediščina državnega pomena od leta 2018.
1: Tako.
0: Naša tiha želja pa je, da to pripeljemo tudi na UNESCO seznam, kdaj nam bo pa to ratalo, pa ne vemo.
1: Ja, držimo pesti, da čim prej. Tako pogosto torej omenjate vuzemske obredne igre in plese. Zdaj, jaz sem Dolenka in priznam, da folklora mi ni tako blizu, ker je nisem res gledala, ko sem odraščala in mi je torej zanimivo slišati, zakaj je to tako pomembno za Metliko?
2: Ja, pomembno je, ker je teh vuzemskih folklornih običajev oziroma ljudskih običajev je ni veliko. So igre, za otroške igre, so neke pesnice, vendar, da bi se pa plesalo, rajalo, tega pa ni. In tu smo neka posebnost, ker metiška mladina si je skozi stoletja izmislila nek običaj, ki so ga izvedli vedno po prvi dnevu, ko se vse skupaj sprostilo. Vemo iz preteklosti, da je bil postni čas, čas omejitev, čas prepovedi posvetnih in verskih in mladina je to na svoji koži najbolj občutila. In zaradi tega so se zmislili Metliki ta zaviranje kola, se pravi prvi dan, to je bilo nedeljo po veliki noči, po veliki maši, so se zbrali že popoldan po kosilu in so to zapraznovali. In tudi ostali prebivalci, starejši, so to prepoznali kot nekaj posebnega in so se vedno tega v polnem številu udeleževali. In to je postalo potem s časoma predmet raziskovanja, opazovanja in v 30-ih letih oziroma leta 1936 se je zgodil prvi folklorni preditev v Metliki, ki pa ni bila za vuzemski ponedeljek, ampak se je odvijala v mesecu julijo kot priprava za nastop v Ljubljani na sejmu.
1: Odlično. Veliko, veliko je zgodb in tako kot slišam, si želim, da bi veliko mladih stopili v te folklorne čevlje in ostali v tej tradiciji. Drugače mineva tudi 90 let od prve zabeležene folklorne prireditve v Metliki in vidimo, da se res trudite, da se bo ta številka v prihodnosti samo še povečala. Torej, vaša folklorna skupina pa praznuje 50 let delovanja, ta jubilej pa boste obeležili s celovečernim koncertom pod metliškim turnom. Kdaj nas vabite in kaj pripravljate?
0: Vabimo vas soboto ob 21. na plac, kjer se je ta folklora začela. Včasih je bilo to metliško obrobje, zdaj je to del starega mestnega jedra. Pungr se ta del Metlike imenuje, Sokolski dom, knjižnica je zraven, veliko parkirišče, tako da prikazala se bo vsa možna folklora, tamboraši, ki so začeli špilati pred 50 leti, tudi zaradi katerih je ta cela folklora potekla naprej, vsi plesavci, otroške skupine, z vsemi našimi nošami, z vsemi našimi spleti, ki jih premoremo, tako da povabljeni so vsi bivši člani, publika, širša javnost, koga zanima, lepo vabljeni v Metliko v soboto po 21. uri.
1: Velik spektakel, ne, lahko rečemo. Prej ste omenila, ja, vreme smo zrihtali, ne, vroče bo. Pod nošami bo vroče. Ne,
0: za mrzlo pijačo bo tudi poskrbljeno.
1: Tako, odlično. Rekli ste, da 15 let nazaj je bila kriza, ste bili v bundah celo, no evo, zdaj pa imamo.
2: Vse se je zgodilo že, ja.
1: Odlično. Kaj si želite, da bi obiskovalci odnesli s seboj po koncertu ob praznovanju take številke?
0: Lepe spomine, pa da bi mogoče se kdo navdušil, pa bi rekel, pa grem tudi ja še k folklori enkrat zaplesati.
1: A bi vzeli tudi kakšne dolence, morda, če se pripeljejo? Ali moraš biti belokranc?
0: Nimamo te omejitve. Ko sem jaz začel hoditi k folklori pred dobrimi 40 leti, smo imeli velik plakat v naši skupnih prostorih v naši sobici in je prva točka bila napisana, da nisi iz Črnomla. Pa tudi to smo že premagali, tak da nimamo problema, tak da ne, nimamo nobenih ovir, nobenih problemov več. To so se zdaj pač zadeve malo zmehčale in prav je tako, tak da ne, tudi dolence sprejmemo med sabo, tudi koga drugega smo naučili, da je kaj naredil z nami, Tako da glih zadnjič smo se menili, imamo en lep spomin. Boštjana Romiha smo celo spravili na turen v studio v živo.
1: No.
0: Tako da on je bil tudi že naturno del pod metliškim turnom.
1: Odlično.
0: In to je vsi čudno, kako je to nam ratalo, ratalo nam je.
1: Pa še kaj vam bo. Najlepša hvala vama za obisk v našem studiu in za vse zgodbe, ki ohranjajo del naše kulturne dediščine žive tudi za prihodnje generacije. Naši poslušalci pa torej, če želite doživeti pristno belokranjsko izročilo, pesem, ples in praznovanje takšnega čestitljivega jubileja, ste še enkrat lepo vabljeni na celovečerni koncert pod metliškim turnom, s katerim bo folklorna skupina Ivana Vratil Metlika obeležila 50 let delovanja. Še enkrat to soboto, 20. junija ob 21. uri na Pungartu v Metliki. Še enkrat hvala gospod Stane Kriš in pa gospod Janez Stopar. Uspešno praznovanje jubileja.
2: Hvala vam.
3: Aktualno iz regije. Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V sklopu celovite rekonstrukcije Zajdlove ceste v Novem mestu so minuli konec tedna asfaltirali cestišče in pločnike. Z jutrišnjim dnem bo tako promet tam stekal dvosmerno, brez zapor, linije mestnega potniškega prometa pa bodo vozile po ustaljenih urnikih in postajališčih. Zaključna faza gradbenih del na Zajdlovi cesti bo potem stekla še od 8. julija naprej, ko bo zaradi šolskih počitnic promet na obremenitev občutno manjša. V tem času bo vnovič uvedena delna enosmerna zapora ceste, pri čemer bo možen le izvoz iz središča mesta v smeri Ločne in Mačkovca. Zaključek prenove je načrtovan avgusta, ko bodo urejene kolesarske steze in pešpoti, celovito bodo prenovljeni vsi komunalni vodi, cestna razsvetljava ter ozelenitev območja. Končana bo tudi sanacija prenosnega plinovodnega omrežja, ki predstavlja eno najzahtevnejših faz prenove. V Novem mestu bo zatem sledila še prenova Jakčeve in Ragovske ulice.
4: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
5: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Ti imaš zobni aparat?
1: Ja, zakaj?
0: Pa saj se ti sploh ne vidi.
2: Invisalign nevidni zobni aparat. Diskretna rešitev za raven nasmeh brez kovinskih nosilcev. To poletje 10% ugodneje v dentalnem centru Tatalovič. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
4: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite dolenski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenski list.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice, slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Švicari zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev. Denar za poravnavo davčnega dolga od domačih gradbincev. Vreme spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Švicari so na včerajšnjem referendumu zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev oziroma priseljevanja, ki jo je predlagala skrajno desna Švicarska ljudska stranka. Proti je glasovalo 55% voljivcev, kažejo izidi, udeležba je bila 60%. Pobuda, ki je pozivala k omejitvi priseljevanja, s čimer bi preprečili, da bi število prebivalcev države do leta 2050 preseglo 10 milijonov, je sicer podporo pričakovano zabeležila zlasti na podeželju. Gradbeni družbi CGP in Kolektor Koling naj bi se po poročanju spletnega portala Necenzurirano s podjetjem Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki je bil njun podizvajalec pri gradnji zapora v Dobrunjah, dogovarjali o plačilu dodatnih del pri tem projektu. Progros naj bi s tem denarjem poravnal davčni dolg, navaja portal. Gradbinca naj bi podjetju Progros skupaj nakazala dobrih 32 tisoč evrov za neobračunana sliko pleskarska dela. To je praktično enako vsoti neplačanih davkov, ki jih Mijičevo podjetje dolguje finančni upravi. Švedska nogometna reprezentanca je z visoko zmago začela nastope na svetovnem prvenstvu. V skupini F je v Montereju s 5-1 ugnala Tunizijo. Edini zadetek za Tunizice je dosegal član Maribora Omar Rekik. Predtem je v Filadelfiji v skupini E slonokoščena obala z 1-0 ugnala Ekvador. Odločilni zadetek je dosegal Amad Diallo. Ob 18. uri bodo nastope na svetovnem prvenstvu začeli Španci, ki se bodo pomerili z reprezentanco zelenoordskih otokov. Sporedu je še obračun med Belgijo in Egiptom, v noči na torek pa bosta še dvoboja Saudska Arabija, Urugvaj in Iran, Nova Zelandija. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri in na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: prvič na Trebanski koš. V soboto 20. junija. Dopoldan prvit otroški program. Ustvarjalne delavnice, teater Cizamo in blatni izziv Run for Fun. Popoldan poklon 100-letnici Trebanske godbe in 30-letnici Mažoret. Zvečer pa velika zabava s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade ter domačini ansamblom Simpatik. Okusite Trebnje.
1: Sadika na dom.si.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Čez 200 metrov zavite na festival Teden kultur.
5: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija vstop prost. Več na tedenkultur.com.
6: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: 3, 2, 1, start! V Supernovi Novo mesto te čaka prava avtomobilska zabava za vso družino. Od 18. do 20. junija preizkusi RC avtomobile in profesionalne vozne simulatorje. V petek slovenski F1 pokal. V soboto Hot Wheels menjava in razstava ter maskota Bumblebee. Pridi in doživi hitrost.
8: Praznik občine Mirna Peč. To nedeljo šport, igre in druženje. Zaključni koncert vokalne skupine Leo Fortis ob 19. uri. Vabljeni v Mirno Peč.

0: Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami Harvey Norman Novo mesto.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo delno jasno, zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj. Čez dan bo najvišja temperatura 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus, plus, plus.
5: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
6: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus, plus, plus.
5: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 15. junija goduje sveti Vid, mučenec. Imena, ki godujejo, Vitomir, Vid, Vida, Vidka. Mučenca Vida prištevamo med najbolj čaščene svetnike na Slovenskem. Posvečenih mu je kar 76 cerkva. Na Siciliji sta živela pobožna zakonca Modest in Crescencia, bogat senator Hila, ki ni vedel, da sta kristjana ima je naročil vzgojo sina Vida. Poučevala sta ga v veri in ga skrivaj krstila. Ko se je Vid vrnil k očetu, je bil ta vesel pridnega sina. Toda kmalu je zaslutil, da je nemara kristjan. Ko je Vid to priznal, ga je začel zagrizeni pogan, kar je oče bil preganjati. Oče je potožil prijatelju, prefektu Valerijanu, da je sin kristjan in ga prosil, naj ga pokliče k sebi. Sodnika se bo gotovo ustrašil. Prefekt je dal Vida mučiti in ga na pol mrtvega poslal očetu nazaj. Oče ga je hotel izročiti sodišču, a sta ga Modest in Crescencia skrivaj odpeljala in zbežala z njim v Južno Italijo. Cesarjevega sina pa je mučil hudi duh, zato ga je cesar dal takoj poklicati v Rim. Vid je položil roko na carjeviča, ga pokrižal in hudi duh je zapustil mladeniča. Zdaj je cesar hotel, da bi skupno darovali bogovom v zahvalo. Vid je seveda odločno odklonil. To je cesarja tako ujezilo, da je pozabil dobroto in ukazal naj Vida, Modesta in Crescencio vržijo levom. Zveri so planile nanje, Vid pa je naredil znamenje križa in krotko so mu legle k nogam. Nato jih je dal cesar vreči v kotel raztopljenega svinca. Prišel je angel in jih rešil. Nato so jih do smrti mučili na natezalnici. Ponovimo, danes 15. junija goduje sveti Vid, mučenec.
0: Krkin godovnik.

0: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Sadika na dom.si.
3: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
5: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Društvo rejcev Drobnice Bele krajine je na 31. razstavi Ovc in koz razglasila najlepše primerke razstavljenih živali. Naziv najlepše ovce je prejela žival rejke Tinke Požek, najlepšega ovna je razstavil Gašper Kokot, najlepšega kozla Matic Marentič, najlepša koza pa prihaja s pašnikov družine Rus. Na razstavnem prostoru je bilo predstavljenih več kot 100 plemenskih živali različnih pasem ovc in koz. Obiskovalci pa so lahko spremljali tudi številne strokovne in praktične predstavitve. V tradicionalnem tekmovanju v peki pečenke je v kategoriji začetnikov slavil Aleš Ivec. Med pekači je bil najboljši Sandi Pavlakovič, v kategoriji mojstrov pa Jože Črnič. Absolutni zmagovalec prireditve z najbolje ocenjeno pečenko je postal Sandi Pavlakovič. Belokranjsko društvo rejcev Drobnice je podelilo še priznanja za ohranjanje in negovanje kulturne krajine. Prijeli so jih Marija Češel iz občine Črnič, Nomel, Ivan Rus iz občine Metlika in Martin Kambič iz občine Semič.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenski list.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. V poslanske klopi sedli Elena Zavadlav-Ušaj in Ana Cajhen. Slovenija pozdravlja dogovor med ZDA in Iranom. Vreme spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Državni zbor je na današnji izredni seji potrdil mandata nadomestnima poslankama Eleni Zavadlav-Ušaj in Ani Cajhen, ki sta v poslanskih klopeh nadomestili državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje Teo Košir in državno sekretarko na Ministrstvu za pravosodje Barbaro Levstik-Šega iz vrst demokratov. Državni zbor je sklep ob začetku današnje izredne seje sprejel soglasno. Barbaro Levstik-Šega bi sicer moral glede na volivni rezultat naslediti Mihael Zupančič, ki pa je postal minister za pravosodje, zato je na mesto nje v poslanske klopi sedla Ana Cajhen. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so danes pozdravili dogovor med ZDA in Iranom in dodali, da Slovenija pričakuje njegovo hitro, celovito in dosledno izvajanje. Izpostavili so tudi pomen odprtja hormuške ožine in celovitih pogajanj za mir in varnost na Bližnjem vzhodu. Na ministrstvu so dodali, da dogovor odpira prostor za celovita pogajanja za mir in varnost na Bližnjem vzhodu, ki morajo vključevati vprašanja glede iranskega jedrskega in balističnega programa, pa tudi njegovo vlogo pri regionalni destabilizaciji. Iranska nogometna reprezentanca je včeraj popoldne po lokalnem času prispela v ZDA na prizorišče uvodne tekme na svetovnem prvenstvu. V iranski ekipi se želijo osredotočiti le na nogomet, politično dogajanje pa potisniti v ozadje. Selektor Irana Amir Galenoei je poudaril, da želijo v ekipi strogo ločevati politiko in nogomet. Avtobus z nogometaši je imel v Los Angelesu na poti na prizorišče tekme z Novo Zelandijo močno policijsko spremstvo. Pred stadionom v Carsonu, kjer so Iranci opravili trening, se je zbrala tudi manjša skupina iranskih protirežimskih protestnikov. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Center zlata.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Modrifon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: 3, 2, 1... Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Radio Krka.
6: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo delno jasno, zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj. Čez dan bo najvišja temperatura 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Med nami.
1: Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Med nami, kjer skozi zgodbe, prostor in dediščino povezujemo ljudi naše regije. Z vami sem Anja Urek. Danes bomo spoznali človeka, ki velja za enega največjih slovenskih športnikov vseh časov. Njegovo ime poznajo športni navdušenci doma in po svetu, njegova življenjska zgodba pa je tesno povezana tudi z Dolenjsko oziroma z Novim mestom. Govorili bomo o Leonu Štuklju, telovadcu, olimpioniku in izjemni osebnosti, ki je svojimi dosežki zaznamovala slovensko športno zgodovino.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Danes oddajo Med nami posvečamo Leonu Štuklju, ki se je rodil leta 1898 v Novem mestu. Že kot deček se je vključil v novomeško sokolsko društvo, kjer je naredil prve telovadne korake. Skozi leta je razvil izjemen talent in ustrajnost, ki sta ga pripeljala med najboljše telovadce svojega časa. Na olimpijskih igrah v Parizu leta 1924 je osvojil svoj prvi zlati medalji. Uspehe pa je nadaljeval tudi na olimpijskih igrah v Amsterdamu in v Berlinu. Skupno je na olimpijskih igrah osvojil 6 medalji, na velikih mednarodnih tekmovanjih pa kar 20 odličij. Še danes velja za najuspešnejšega slovenskega olimpijca po številu osvojenih olimpijskih medalj. Poleg športne kariere je bil tudi pravnik in sodnik, vse življenje pa zagovarjal vrednote sokolskega gibanja. Telesno pripravljenost, disciplino, poštenost in odgovornost.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Spomin na Leona Štuklja danes ohranja Dolenjski muzej Novo mesto, ki je leta 2019 postal lastnik in skrbnik njegove zapuščine. Muzej je v družine prevzel številne predmete, dokumente, fotografije, medalje in osebne spomine, ki pričajo o življenju enega največjih slovenskih športnikov. Del te bogate zapuščine predstavlja stalna razstava z naslovom Leon Štuklj, Sokol, olimpionik, svetovljan, ki obiskovalce popelje skozi njegovo bogato športno in življenjsko pot. Razstava prikazuje obdobje od njegovih prvih telovadnih korakov v novomeškem Sokolu do največjih olimpijskih uspehov. Na ogled so številni predmeti iz njegovega zasebnega življenja, fotografije, dokumenti in spomini, ki obiskovalcem približajo njegovo življenjsko zgodbo. Razstava predstavlja tudi njegovo povezano z Novim mestom, družinsko življenje v Mariboru ter številna srečanja z znanimi osebnostmi in spremljanja olimpijskega gibanja skozi desetletja.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: so poudarjale telesno pripravljenost, poštenost in odgovornost. Njegova življenjska zgodba navdušuje še danes. Bil je priča skoraj celotnemu 20. stoletju, dočakal več kot 100 let in ostal dejaven ter radoveden do sveta tudi v pozni starosti. Leta 1996 je kot najstarejši živeči olimpijec obiskal olimpijske igre v Atlanti, kjer je požel veliko pozornosti in spoštovanje športne javnosti vsega sveta. Prav zato Leon Štukelj ostaja več kot športna legenda. Je simbol vztrajnosti, predanosti in prepričanja, da je mogoče z delom in odločnostjo doseči izjemne cilje.
1: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Hvala, ker ste bili z nami. Tudi prihodnji ponedeljek bomo v oddaji Med nami odkrivali zgodbe, ki povezuje ljudi, prostor in dediščino naše regije. Z vami bom Anja Urek.
1: Med nami na Radiu Krka.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Zgodba Leona Štuklja ostaja na vdih številnim generacijam in je dokaz, da je mogoče vztrajnostjo, predanostjo in pogumom doseči velike stvari. Danes spomin nanj ohranjajo številna obeležja, športni objekti in ustanove, pomemben del njegove zapuščine pa hrani Dolenjski muzej Novo mesto, kjer lahko obiskovalci skozi stalno razstavo podrobneje spoznajo njegovo življenje in dosežke.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
3: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Občina Metlika in Republiška direkcija za infrastrukturo sta v naselju Rosalnice ob državni cesti Metlika-Božakovo obnovili cesto ter vodovod in razsvetljavo. Projekta sta izvedli sočasno, s čimer so prihranili tako čas kot denar. Direkcija je obnovila 740 metrov državne ceste in odvodnjavanje, občina pa vodovodno omrežje in postavila novo cestno razsvetljavo. Naložbi sta skupaj stali 893 tisoč evrov, od česar je občina prispevala 105 tisoč evrov, direkcija pa 788 tisočakov. Še ostajamo v Beli krajini. Prostovoljno gasilsko društvo Črnomelj je ena od treh zmagovalnih ekip razpisa Junaki prihodnosti, ki ga preko Gasilske zveze Slovenije podpira Špar Slovenija. Z razpisom mlade v gasilskih društvih spodbujajo k razvoju inovativnih idej in jim omogočijo njihovo izvedbo. Črnomalski gasilci so razvili idejo za interaktivno igro Gasilec bom, ki s simulacijo različnih intervencij na zabaven in poučen način približa gasilstvo mladim.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Avstrija podaljšuje nadzor na meji Slovenijo še za 3 mesece. Kajzer pozdravil napredek Ukrajine in Moldavije na poti v Evropsko unijo. Vreme spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Avstrija podaljšuje nadzor na meji s sosednjimi državami še za 3 mesece. Uredba o podaljšanju nadzora meje Slovenijo pa tudi z Madžarsko, Češko in Slovaško začne veljati danes, je sporočilo notranje ministrstvo na Dunaju. Avstrija bo varovanje meje izvajala s prilagojenimi ukrepi na obmejnem območju, je dejal notranji minister Gerhard Karner. Cilj je onemogočiti tihotapce in kriminalce, pri tem pa ne obremenjevati potnikov, je pojasnil. Novi slovenski zunanji minister Tone Kajzer je pozdravil napredek Ukrajine in Moldavije na njuni poti v Evropsko unijo. Ti dve državi bosta danes z odprtjem prvega sklopa pogajalskih poglavij začeli vsebinsko fazo pogajanj o članstvu v uniji. Minister Kajzer se je danes ob robu svojega prvega zasedanja zunanjih ministrov Evropske unije, ki poteka v Luksemburgu, sestal z armenskim kolegom Araratom Mirzojanom. Zunanji ministri članic unije bodo sicer danes razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo, odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko ter dogajanju na Bližnjem vzhodu. Telesna zmogljivost slovenskih otrok in mladostnikov tudi 6 let po začetku epidemije COVID-19 še ni dosegla predkoronske ravni. Preliminarni podatki športno-vzgojnega kartona 2026 kažejo, da se stanje pri dekletih izboljšuje, pri fantih pa okrevanje stagnira, navajajo na Ljubljanski fakulteti za šport. Analiza več kot 191 tisoč otrok in mladostnikov iz 488 slovenskih šol kaže, da je gibalna učinkovitost deklet še vedno za 6%, fantov pa za 4% nižja kot pred epidemijo. Strokovnjake skrbi tudi porast prekomerne prehranjenosti in debelosti, zlasti pri fantih. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Tudi na zimski tekstil in obutev. Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
5: Belokranci, Dolenjci, Podgorci, Posavci, Suhokranci. A smo to vsi, ker je najbolj zame.
6: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
7: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
8: Poslušam Radio Krka, ker jih imam za svoje.
9: Poslušate Radio Krka.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Praznik občine Mirna Peč. Ta petek slikarski ekstempore, slavnostna seja, festival vin in večerna veselica z dolenskimi veseljaki v Globodonu. Pridite in praznujte z nami.
0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
4: Sadika na dom.si.
0: 3, 2, 1, start! V Supernovi Novo mesto te čaka prava avtomobilska zabava za vso družino. Od 18. do 20. junija preizkusi RC avtomobile in profesionalne vozne simulatorje. V petek slovenski F1 pokal. V soboto Hot Wheels menjava in razstava ter maskota Bumblebee. Pridi in doživi hitrost.
5: Čez 200 metrov. Zavite na festival Teden kultur.
6: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija vstop prost. Več na tedenkultur.com.
7: Radio Krka.
8: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.

0: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na današnjem skoku v preteklost. Se usedemo v časovno kapsulo in potujemo nazaj. No, preverimo, kaj se je pomembnega zgodilo na današnji 15. juni. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. No in v štartu gremo res ful nazaj. 763 let pred našim štetjem. Na današnji dan se je zgodil asirski sončev mrk. Leta 844 pa Ludvik II. Postane lombardski kralj. 923. v bitki pri Soissonu ubit francoski kralj Robert I., njegov naslednik, burgundski vojvoda Rudolf, pa zajame nasprotnika Karla Preprostega. 1215. angleški kralj Ivan Brezemlje izda Magno Charto Libertatum. 1389. bitka na Kosovskem polju med Turki in Srbi. 1667. Jean Baptiste izvede prvo transfuzijo krvi. 1752. Benjamin Franklin z majem dokaže, da je strela električni pojav. 1775. pa George Washington je imenovan za poveljnika kontinentalne vojske. New Hampshire leta 1804 ratificira ameriško ustavo. 1836. pa Arkansas postane 25. ameriška zvezna država. 1844. Charles Goodyear patentira postopek vulkanizacije. 1846. je z oregonskim sporazumom določena meja med ZDA in Kanadom na 49. vzporedniku. Odprto pokopališče v Arlingtonu leta 1864, 1919 pa John Alcock in Arthur Brown izvedeta prvi let brez postanka prek Atlantskega oceana med Novo Funlandijo in Irsko. Leta 1940 sovjetske enote ukorankajo v Litvo, Latvijo in Estonijo. Leto kasneje se zgodi vrhovni plenum Osvobodilne fronte. Neodvisna država Hrvaška pristopi k trojnemu paktu. 1942 se japonska vojska izkrca na Aleutih, 1954 pa v Bazlu ustanovljena Evropska nogometna zveza UEFA. Leta 1956 se prvič srečata John Lennon in Paul McCartney. Nadaljujemo v letu 1977, ko v Španiji potekajo prve svobodne volitve po padcu Frankovega režima. Leta 1992 japonski parlament sprejme zakon, ki oboroženim silam dovoli sodelovati v mirovnih operacijah OZN. Vatikan in Izrael pa leta 1994 navežeta diplomatske odnose. No in seveda je tudi današnji 15. juni dan za praznovanje. Naprimer, v Latviji danes praznujejo dan svetega vida, vsako leto pa na današnji dan po celem svetu praznujemo dan vetra, v smislu ozaveščanja naravne te čiste energije. No, poleg vsega pa mi, tako kot vsak dan, praznujemo življenje in zapišimo 15. juni v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.
2: Escucha el ritmo.

0: kako si bom to sploh lahko privoščil?
1: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes.
2: Sadika na dom.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
7: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V Združenju borcev za vrednote NOB Brežice so izvedli letno izobraževanje praporščakov in sprejeli dva nova mlada člana. Predstavili so tudi poletni program spominskih prireditev. Začeli ga bodo 22. junija s spominskim obiskom 8 lokacij s predstavniki sorodnih združenj iz Samobora in Zagreba. Obiskali bodo tudi kraje povezane z zločini ustaškega režima med drugo svetovno vojno in položili vence in sveče ob spomenikih od Bregane preko Gabrovice in Prisjeke do vasi Planina nad Podbočjem, kjer so ustaši požgali celotno vas in pobili 37 domačinov. Pripravili bodo tudi tradicionalno prireditev pred vojašnico Jerneja Molana v spomin na napad Cankarjeve brigade na nemško vojaško letališče. 19. tradicionalni kolesarski maraton prijateljstva od Pišec do Kumrovca in nazaj ter osrednjo prireditev ob prazniku krajevne skupnosti Pišece. V Krški vasi bodo namenu predali informativno tablo o zgodovini kraja, v gozdu Dobrava pa organizirali prireditev v spomin na prve krške žrtve.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Krka ob enih.
1: Od jutri ponovno dvosmerni promet na Zajdlovi cesti. V Rosalnicah v Metliški občini obnovili državno cesto in vodovod. Dobar dan, z vami sem Petra Majdič.
0: Svet na Krki.
1: Za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prejeli še zaključna spričevala z dosežki pri NPZ. Na nekaterih šolah se bodo zvečer od šole poslovili z valeto, za ostale učence pa se bo pouk zaključil v sredo 24. junija. Osnovno šolo leto zaključuje 21.562 devetošolcev. Rusija je danes izvedla niz obsežnih napadov na več večjih ukrajinskih mest, v katerih je bilo ubitih 9 ljudi, med njimi 5 reševalcev. V Kijevu je zagorela tudi katedrala, ki je pod UNESCO-vo zaščito.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: V okviru celovite rekonstrukcije Zajdlove ceste je v predzadnji fazi prenove minuli konec tedna od petka 12. junija potekalo asfaltiranje cestišča in pločnikov. Po zaključku asfaltiranja pa bo od jutri promet na Zajdlovi cesti znova stekel dvosmerno. Brez zapor, linije mestnega potniškega prometa pa bodo vozile po ustaljenih urnikih in postajališčih. Zaključna faza gradbenih del na Zajdlovi cesti bo potekala od 8. julija dalje, ko bo zaradi šolskih počitnic prometna obremenitev občutno manjša. V tem času bo ponovno uvedena delna enosmerna zapora ceste, pri čemer bo možen le izvoz iz središča mesta v smeri Ločne in Mačkovca. Zaključek prenove ene najpomembnejših mestnih vpadnic je načrtovan avgusta. S prenovo pa bo na tem območju pomembno izboljšana prometna varnost, zlasti za ranljive skupine udeležencev v prometu. Urejene bodo kolesarske steze in pešpoti, celovito prenovljeni vsi komunalni vodi, cestna razsvetljava ter urejena ozelenitev območja. V zaključni fazi bo izvedena tudi sanacija prenosnega plinovodnega omrežja, ki predstavlja eno zahtevnejših faz prenove. Občina Metlika in Direkcija za infrastrukturo pa sta v naselju Rosalnice ob državni cesti Metlika-Božakovo obnovili cesto ter vodovod in razsvetljavo. Projekta sta izvedli sočasno, s čimer so prihranili tako čas kot denar, ocenjujejo v občini. Direkcija je obnovila 740 metrov državne ceste in odvodnjavanje, občina pa je obnovila vodovodno omrežje in postavila novo cestno razsvetljavo. Naložbi sta skupaj stali 893 tisoč evrov, od česar je občina prispevala 105 tisoč evrov, direkcija pa 788 tisoč evrov.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. V sredo in četrtek bo večinoma sončno.
0: Krka ob enih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Sadika na dom.si.
2: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Radio Krka.
5: V toku dneva.
6: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v današnji oddaji V toku dneva. V naslednje pol ure bomo preverili najnovejše novice pri nas in po svetu. Začenjamo pa s tem, da telesna zmogljivost slovenskih otrok in mladostnikov tudi 6 let po začetku epidemije COVID-19 še ni dosegla predkoronske ravni. Več o tej temi pa takoj po naslednji skladbi. Ostanite v naši družbi.
5: Skupaj smo V toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Telesna zmogljivost slovenskih otrok in mladostnikov tudi 6 let po začetku epidemije COVID-19 še ni dosegla predkoronske ravni. Preliminarni podatki športno-vzgojnega kartona 2026 kažejo, da se stanje pri dekletih izboljšuje, pri fantih pa okrevanje stagnira, navajajo na Ljubljanski fakulteti za šport. Analiza več kot 191 tisoč otrok in mladostnikov iz 488 slovenskih šol kaže, da je gibalna učinkovitost deklet še vedno za 6%, fantov pa za 4% nižja kot pred epidemijo. Strokovnjake skrbi tudi porast prekomerne prehranjenosti in debelosti zlasti pri fantih. Na fakulteti za šport opozarjajo, da slabša telesna pripravljenost vpliva tudi na pozornost, vztrajnost in učno uspešnost otrok. Med največjimi zaostanki izpostavljajo gibljivost in hitrost gibanja.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V soboto okoli 2. ure sta se na Dolenjski avtocesti pri priključku Dobruška vas zgodili prometni nesreči z udeležbo konjev, ki naj bi zašla na vozišče, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Po prvih ugotovitvah je 44-letna voznica osebnega avtomobila trčila v enega od konjev. V nesreči se je huje poškodovala. Reševalci so jo oskrbeli na kraju in odpeljali v bolnišnico. Kmalu zatem je v drugega konja z vozilom trčil 21-letni državljan Hrvaške, ki se v prometni nesreči ni poškodoval. Eden od konjev je zaradi posledic trčenja poginil. Za poginulo žival je poskrbela veterinarska inšpekcija. Policisti nadaljujejo ugotavljanje vseh okoliščin dogodka. Zoper lastnika konjev bodo ustrezno ukrepali, so še sporočili iz policije.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju po objavi novic o mirovnem sporazumu med ZDA in Iranom občutno znižale. Vlagatelji po navedbah analitikov pričakujejo ponovno odprtje Hormuške ožine, prek katere poteka petina svetovne trgovine z nafto, poroča francoska tiskovna agencija. Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena julija, je bilo treba zjutraj po srednje evropskem času odšteti približno $81, kar je 4,5% manj kot v petek. V Londonu so se avgustovske terminske pogodbe za severnomorsko nafto Brent doslej pocenile za skoraj 4% na približno $84 na sod. Sporazum, ki ga bosta strani predvidoma podpisali v petek v Švici, naj bi vključeval tudi ponovno odprtje strateško pomembne Hormuške ožine, ki jo Iran od začetka vojne blokira.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Britanski premier Keir Starmer je danes napovedal popolno prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Po napovedih britanske vlade bo prepoved vključevala omrežja Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook in X, ne pa tudi storitev za pošiljanje sporočil, kot je na primer WhatsApp. Starmer je v izjavi za javnost izrazil upanje, da bodo zakonodajo v zvezi s tem sprejeli še pred Božičem. Prepoved bo po njegovih besedah začela veljati spomladi prihodnje leto. Britanska vlada je navedla, da bo razmislila tudi o prepovedi uporabe družbenih omrežij po noči za mlajše od 18 let. Zato starostno skupino razmišljajo tudi o omejitvah neskončnega drsenja. Podrobnosti bodo po napovedih objavili julija. To je prinesla današnja oddaja V toku dneva. Imejte lepo popoldne, nova oddaja za vas pa zopet jutri. Isti čas na Radiu Krka. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Avto na tehnični pregled na Autolajnu Krško pripelji in se v Ilirija Resort Biograd na moru odpelji. Več o nagradni igri na autolajn.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
5: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041 625 406.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Na glavnem trgu v Novem mestu ta teden gostuje Teden kultur. Organizator dogodkov v sklopu Tedna kultur je Novomeško društvo za razvoj prostovoljnega dela. Komunikatorka pri DRPD-ju Mirjana Martinovič.
2: Namen festivala je z vrhunskimi umetniki čez teden in pa petkovo kulinariko pokazati, da več je kultur, večji je žur. Slovenijo nasploh, pa tudi našo lokalno skupnost bogatijo ljudje z različnih koncev sveta. Na Tednu kultur brezplačno pokažejo te svoje talente, na okušino ponudijo dobrote svojih domovin. Poleg slovenske bodo z nami predstavniki še vsaj 15 kultur, od venezuelske in nepalske pa do turške in ukrajinske.
1: Teden kultur se je začel z današnjo živo knjižnico. Zvečer bo lutkovna predstava Zdravko in njegov joga tečaj duhovnega razsvetljenja, jutri pa se obeta glasbeno-plesni afriški večer kolektiva Diaspora in kulturno-umetniškega društva Baobab. Na vdih črpata iz bogate zahodnoafriške tradicije in jo prenašata v evropsko sedanjost.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V šempetrski bolnišnici bi potrebovali vsaj 50 medicinskih sester. V Jadrnici na Hrvaškem odkrili četrto žrtev trčenja s katamaranom. Vreme spremenljivo s plohami in posameznimi nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. V splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici bi takoj zaposlili 50 medicinskih sester. Bolnišnica se sooča tudi s pomankanjem zdravnikov, največ jih primankuje na oddelku radiologije, takoj pa bi zaposlili tudi patologa. Pomankanje kadra bi lahko vplivalo tudi na organizacijo dela bolnišnici. Glede na kadrovski načrt za leto 2026 beležijo 12-odstotni primankljaj zaposlenih, kar velja tako za nezasirena delovna mesta, kot tudi za dolgotrajne odsotnosti zaposlenih. Kadrovske vrzeli beležijo na različnih bolnišničnih oddelkih. Na krovu Jadrnice, ki je v nedeljo potonila po trčenju s katamaranom med otokoma Šolta in Brač, so odkrili četrto žrtev te pomorske nesreče, danes poročajo hrvaški mediji. Po napovedih jo bodo še danes skušali potegniti na površje. Okoliščine ene najhujših pomorskih nesreč na Hrvaškem še niso znane. Po navedbah hrvaškega ministrstva za morje in promet so tako umrli kot preživeli potniki z Jadrnice češki državljani. Male udeleženke svetovnega nogometnega prvenstva oziroma novinke na tekmovanju so nezadovoljne zaradi nedavne ocene predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina, da je novi razširjeni format svetovnega prvenstva poskrbel za več nezanimivih tekem. Z vsem dolžnim spoštovanjem ostro zavračamo takšne ocene. Verjamemo, da si vsaka država, ki se uvrsti na tekmovanje, zasluži spoštovanje. Vsak navijač ima pravico sanjati, vsaka tekma je pomembna za milijone ljudi po vsem svetu, so v izjavi za javno zapisali pri nogometni zveza zelenortskih otokov Kurakaa in Uzbekistana. Po vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Popodne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bodo nastajale krivne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12 na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Gremo na ceste.
3: Okej. Okay. Previdno zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, nekaj gneče je tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na več mestih primorske avtoceste tudi v smeri Kopra med Dragomerom in Postojno. Tam je zamuda slabo uro v zastoju. Promet dodatno ovira vozilo v okvari za priključkom Vrhnika na prehitevalnem pasu. Tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane so zastoji pred priključkom Kastelec, zamuda je tam do 10 minut, pa tudi zastoje na cesti Šmarje, Koper in Vrhnika, Logatec. Zaradi gašenja požara pa poročate, je na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz je po mestnih ulicah, zato strpno in varno želimo na poti. O gnečah, nesrečah in zastojih pa poročate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: Tudi v Rogaški Slatini 6 minut čez drugo.
4: V ritmu pozitive, z nami tudi.
0: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
0: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
3: O ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in štartamo fantastično ponedeljkovo popoldne. Danes je idealno za počitek in nabiranje energije jutri. Jutri pa že prepravamo kolesa, ker v sredo štarta dirka.
6: Ja, Velen je to sredo prvič v zgodovini gostil uradni start dirke po Sloveniji in največjo mednarodno kolesarsko prireditev pri nas.
3: Tako, start prve etape Velen in Rogaška Slatina ob 12.15 na Visti ob Velenjskem jezeru. Simbolični start etape pa bo na Rodarski cesti par minut kasneje opravil župan mestne občine Velenje v ritmu pozitive Peter Drmol.
7: Vedno več je kolesarjev tudi na naših ulicah in kolesarskih stezah, zato je prav, da seveda tudi preko športa, ki smo ga tako vsi zljubili v zadnjem obdobju, se poskušamo še dodatno spromovirati tako v sami državi, še posebej pa seveda v svetovnem merilu, ker vemo, da pač je navijačev res izjemno, izjemno.
3: Yes, naj živi bicikl!

0: Ja, danes bi pa res pasal čaj. Hvala, Pink, za dober predlog o ritmu pozitive. 15 čez drugo je ura. Luka Nušen Rok pa že ta petek nekoga pošljemo na morje povsem brezplačno, ampak ne za eno kosilo, ne za eno kavico. Govorimo o treh nočitvah za dve osebi v čudovitem Ilire rezortu v Biogradu na moru. Zdaj, kako do nagrade? Sam malo domišljije potrebujete.
1: Ne grem že domov.
0: Jaz se že predstavljam tisti trenutek, ko odpreš okno, ko zadiši po morju, v roki držiš kavo in edina pomembna odločitev dneva je, a greš najprej na plažo, a greš najprej na zajtrk.
2: Jaz bi šla najprej na sprehod, res vedno, ko pridem na morje, moram najprej do obale, da malo poslušam valove, pogledam barke in se rečem, ok, zdaj sem pa res na dopustu.
0: Jaz pa kar direkt preverim, kje se dobro je. Človek mora spoznati svoje prioritete, to je to. In ker vemo, da se z takšnega dopusta težko vrnemo domov, smo pripravili novo nagradno igro z naslovom Ne grem še domov, iščemo najbolj izviren izgovor, zakaj bi na morju ostali še en dan. Mogoče vam je, ne vem, galep odnesel ključe, mogoče ste se preveč navezali na svoj ležalnik. Ali pa ste ugotovili, da sončni zahodi v Biogradu traja predolgo, da bi jih zapustili. Kaj vaš?
2: Pošljite svoj izgovor na 041-309-300, v petek pa nekoga pošljemo naravnost na morje.
0: O ja.
1: Ne grem že domov.
3: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 041-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: sem, ki je leta 2004 zastopala Srbijo in Črnogoro na Evroviziji in če tudi ga je na koncu prehitela Ruslana s pesmijo Wild Dance in je pristal na drugem mestu, je pesem Lane moja še vedno zmagovalka v očeh mnogih, tudi mene. Obožujem to pesem. Yeah. Željko Joksimović v ritmu pozitive skoraj 20 je čez drugo.
1: Yes, in tudi mene, čeprav moram bar priznati, ne, ta pesem od Ruslane, Wild Dances. Da je bila tako svetovni hit, to moraš priznati.
0: Priznam. Mislim, da je leta nazaj bila res prava bitka hitov na Evroviziji. Zdaj pa se mi zdi, da se bolj kot ne dela šov.
1: Ja, veliko je šov. Ker je šov, šov biznis. Ja. Tukaj v ritmu pozitive pa še vedno poteka bitka hitov, če samo pogledamo, kaj prihaja pred pol tretjo. O moj bog.

0: Na miliarderka, ki je par dni nazaj bila sprejeta v dvorano slavnih testopisov in tako postala najmlajša umetnica, kar so jih doslej sprejeli v to organizacijo. Se vedela to?
1: Za Taylor Swift govoriš.
0: A ja, to za Taylor se je res.
1: Ja.
0: Tudi Taylor Swift, v ritmu pozitive se družimo z njo v nadaljevanju. Tej uri pa še tudi show business Nušo Rojs, da mi pove vse resnice in trače, tako sem jo pogrešal. Prekrasna glasba pa še prej.
2: Radio Krka. Sadika na dom.si. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Mobilni paketi naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. 3, 2, 1, start! V Supernovi Novo mesto te čaka prava avtomobilska zabava za vso družino. Od 18. do 20. junija preizkusi RC avtomobile in profesionalne vozne simulatorje. V petek slovenski F1 pokal. V soboto Hot Wheels menjava in razstava ter maskota Bumblebee. Pridi in doživi hitrost.
2: Praznik občine Mirna Peč. To soboto vas čakajo pohod, igre in glasba. Gasilsko tekmovanje, kmečke igre in večerna veselica s polkaholiki. Ne zamudite. Radio Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Lokalno.
1: Na radiju Krka sem z vami Tjaša Jerman. Policisti policijske postaje Novo mesto so med preiskovanjem več kaznivih dejanj na širšem območju krajevne skupnosti Bučna vas uspeli identificirati osumljenca, starega 31 let. Na podlagi odredbe sodišča so včeraj pri njem opravili hišno preiskavo, med katero so našli in zasegli ukradene predmete ter druge predmete, za katero osumljenec ni znal pojasniti izvora. Policisti sumijo, da tudi ti izvirajo iz kaznivih dejanj. Fotografije predmetov si lahko gledate tudi na naši spletni strani.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.
0: Pogled v nebo.
3: Trenutno Markovci in Lenart 20 stopinj, Žalec in Polzela 18, Šoštanj in Krško 17, Črnomelj in Šentjur pa 16 stopinj. Jutri bo že bolj sončno in toplo, ampak v sredo pa se začne še bolj toplo in vroče. Celo nov vročinski val napoveduje od sobote naprej pa vse do naslednjega torka. Tako da pripravimo počasi sončna očala in se prepustimo poletju.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Še vedno zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovar. Tudi na Štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, kjer se je v zastoju zgodila še prometna nesreča iz smeri Celja. Sicer pa zastoji tudi na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Postojno. Tam je zamuda za osebna vozila do 1 ure, za tovorna vozila 2 uri. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec je tudi zastoj. Zamuda je tam do 10 minut, pa tudi zastoj na cestah Šmarje, Koper in Brezovica, Vrhnika, Logatec. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi gašenja požara pa poročate, na Ptuju je zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz je tam po mestnih ulicah, še na radarska kontrola pa vas pa vam preverja hitrost na Vrhovem pri Radečah pri Baru, merijo pa v smeri Zidanega mosta. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolinska. Radio Krka. Dolinska v srcu.
0: Skoraj 5 minut čez pol tretjo v našem ritmu in čas je za show biznis z Nušo Rojs, ki se ga obljubila.
2: Ja, res je. No, vsi Swifterji, torej, čeprav jaz nisem zapresežena Swifterka, ampak sem vseeno bila naprej. Že smo čakali soboto 13. junija, ker se je govorilo, da se bo Taylor Swift poročila. In res, paparaci so jo opazili v soboto za ročencem, ampak ne v poročni obleki, kot smo upali, ne?
0: Kaj pa?
2: Samo brodvejsko predstavo v New Yorku sta si šla ogledati in je bilo to.
0: No, kar nekaj. Torej kaj, 13. junij je minil brez poročnih zvonov.
2: Vsaj za Taylorja. No, smo pa zato včeraj res dočakali nov album Vsi feni Jakova Jozinoviča.
0: Vroče.
2: In ja, Volim in Polje ruža je izdal že pred časom, zdaj pa je na voljo na albumu še dodatnih 8 pesmi. Uf. In res, katerokoli zavrtim je božanska in ohranjata svoj stil, čutnost, strast, igrivost.
0: Redu, torej pri Taylor so še vedno šanse.
2: Ja, seveda.
0: Vročnega prstana še ni, Jakov pa je izpolnil obljubo, pa je izdal svoj prvi album. Same odlične novice. Hvala.
2: Ja, mi pa k odlični glasbi naprej.
3: Yes. V ritmu pozitive, z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Novi prijatelji v ritmu pozitive Fehteri in kjer nageljnice ti opaše na ponedeljek. Dobrih 15 do 3 je in pogled na morje iz hotelske sobe.
1: Ja, prosim.
0: Kljukica. Jutranja kava s pogledom na pašman.
1: Ja, ja.
0: Kljukica. Večerni sprehod po obali.
1: Ja.
0: Kljukica. Tri nočitve za dve osebi v čudovitem Biogradu na moru.
1: Ja, ja.
0: Absolutno, kljukica.
1: Grem že domov. Vse to vas čaka v Ilirija Resortu, v petek pa bomo nekoga od vas poslali naravnost na morje.
0: O ja, z osebo, ki vam pomeni največ, lahko s partnerjem, prijateljico, z možem, ženo, mamo, s komerkoli, s katerim najraje ustvarjate spomine. Kako do nagrade,
1: ja,
0: Nuša?
1: Čist preprosto. Tokrat iščemo najbolj izviren izgovor za še en dan morja.
0: Yes.
1: Torej, zakaj se ne bi vrnili domov? Ali je galep odnesel ključe morda, ali ste se preveč navezali na ležalnik, ali pa ste ugotovili, da sončni zahodi v Dalmaciji trajajo preprosto prekratek čas.
0: Točno to, svoj odgovor pošljite na 0-4-1-309-300, lahko z SMS-em, lahko s klicem in greste v veliki petkov žreb za tri nočitve za dve osebi v Ilirija Resort. V Biogradu na moru. Prav težka beseda.
1: Grem že domov.
2: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Tako več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa pred tretjo še paket vrhunske glasbe.
0: Yes.

0: Prinaša popoldne v ritmu pozitive, pa Saša in Beyoncé, vse to v našem ritmu še pred tretjo.
1: Radio Krka. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Že 35-tič na Trebanski koš. V soboto 20. junija. Dopoldan barvit otroški program. Ustvarjalne delavnice, teater Cizamo in blatni izziv Run for Fun. Popoldan poklon 100-letnici Trebanske godbe in 30-letnici Mažoret. Zvečer pa velika zabava s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade ter domačini ansamblom Simpatik. Okusite Trebnje.
3: Sadika na dom.si.
4: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja. Morgan Housen. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Na plaži, v hribih ali doma. Kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite dolenski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenski list.si.
9: Radio Krka.
10: Skupaj v srcu in na Dolenskem.

0: Saj, ker si želim še en baby.
1: Čaki, jaz česa ne vem, a še en baby, Nuša?
0: Ja, prvi baby je moja Bela, ne, psička.
1: Ja, ok, drugi?
0: Ja, je mačka Mici.
1: Ok. Pa še kakega?
0: Ja, kon Aris, ne?
1: A Haris.
0: Saj, še en baby. V ritmu pozitive Ace of Base na uri pa 10:03 in na nič 4.1, 309.300 smo prejeli zelo simpatičen SMS.
1: Ja, učenci 5. razreda iz osnovne šole Franja Majga Šentjur sporočajo, da so srečno in varno prispeli na Debeli rtič po letno šolo v naravi in pošiljajo sem lepe pozdrave vsem, ki niso v šoli v naravi. Vse privoščim, ampak ja, kako bi šel nazaj. Koliko simpatij.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops.
0: To the flow now, ooh.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcem. Radio Krka.
1: Večina opozicije ostro proti spremembam zakona o lokalnih volitvah. Na Hrvaškem odprli nadgrajen plinovod proti Sloveniji. Vreme spremenljivo s plohami in posameznimi nevihtami. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor na izredni seji obravnava predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah, ki so ga predlagali poslanci SDS, Nove Slovenije, SLS in Fokus ter Resnice. Predlog vključuje odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, čemur nasprotujejo v Gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni. Slednji že omenjajo ustavno presojo. Predlagane spremembe, ki jih državni zbor obravnava po skrajšanem postopku, prinašajo še eno rešitev in sicer se z njimi omogoča, da občine za volitve v organe ožjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikujejo več volilnih enot in ne zgolj eno, kot so spremembo zakona določili v letu 2024. V kraju Zabok, severno od Zagreba, so danes odprli nadgrajeno glavno plinovodno povezavo Lučko Zabok. Z investicijo vredno približno 80 milijonov evrov se bo početverila zmogljivost pretoka plina proti Sloveniji. Gre za enega od ukrepov za boljšo povezavo terminala za utekočinjeni zemljski plin na otoku Krk z evropskim plinovodnim omrežjem. Slovenski in hrvaški operater prenosnih sistemov plina, plinovodi in Plinacro sta medtem maja podpisala tudi skupno izjavo o povečanju zmogljivosti plinske povezave Rogatec v smeri Hrvaške proti Sloveniji. Slovenski košarkar Aljaž Kunc bo kariero nadaljeval v španskem državnem prvenstvu. Ukrepil je vrste Girona, je katalonski klub pred dnevi potrdil na spletni strani. 26-letni krilni košarkar je podpisal pogodbo do konca naslednje sezone. Občasni slovenski reprezentant ima za sabo zelo dobro sezono v poljskem Torunu. Na 28 tekmah je povprečju dosegal 17,1 točke ter 6,6 skoka ob 36-odstotnem metu za 3 točke. Po vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Popodne bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo nastajale krivne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12 na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
9: Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri, med Zadobrovo in Domžalami, zastoj pa tudi iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na ljubljanski južni obvoznici od Barja pa na zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjem so zastoji naprej tudi na več mestih primorske avtoceste smeri Kopra. Med razcepom Kozarje in Postojno prav tako zamuda za osebna vozila je do 1 ure, za tovorna vozila plus minus 2 uri. Na primorski avtocesti tudi zastoji v smeri Ljubljane. Pred priključkom Kastelec zamuda je tam do 10 minut, pa na cestah Šmarje, Koper in Brezovica, Vrhnika, Logatec. Tudi zastoji, vseh zastojih pa prosimo naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi gašenja požara pa pozor, na Ptuju je zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz je tam po mestnih ulicah, radarska kontrola pa še vedno preverja vašo hitrost na Vrhovem pri Radečah pri Baru, merijo v smeri Zidanega mosta, previdno, varno in strpno želimo na poti. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
9: Tudi v Celju 6 minut čez tretjo.
10: V ritmu pozitive z nami tudi.
11: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
12: Animacijski program za otroke in odrasle.
11: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
9: Oh, ja. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav in učenci 9. razreda osnovne šole so danes uradno štartali počitnice.
13: Jaz sem gledala posnetke, ko so jih devetošolci objavljali na TikToku, kako so se objemali na hodnikih v šoli in jokali in kako so se mlajši šolari poslovili od njih za aplavzom po hodnikih. Ja, pač kurja pa od solze, tudi tako je moje oči, moram priznati. Ker to je res en tak velik prelomen trenutek, ko se po toliko letih skupnih pa sedaj vse začne na novo. Novo okolje, nova šola, nove prijateljstva, poznanstva.
9: To bo super, boste videli, ampak do takrat je vmes še eno veliko, dolgo, krasno poletje, tako da uživate mu nje maksimalno.
0: Vedno v ritmu pozitive. Just to hear.

0: Ja, ta ponedeljek zjutraj se je na za novo pečene srednješolce začel počitniško in tudi priznam, jaz bi rabila na počitnici. Skoraj 15 čez tretjo v ritmu pozitive.
1: Ja, do zdaj smo že dobili kar nekaj odličnih izgovorov, tudi ta tvoj je kar dober. Marjan pravi, da se ne more vrniti domov, ker ga je ležalnik sprejel za družinskega člana. Romana pa je tudi pisala na nič 4-1-300-300, pravi, da jo je Galeb uradno zaposlil za pomočnika pri opazovanju turistov. Ful dobro, Romana.
0: Ja, iz tega bi lahko nastala karijera.
2: Ne grem že domov.
1: Ampak drugače, iskreno, prideš v Biograd na moru in odložiš kovček. Kaj je prva stvar, ki jo narediš?
0: Ja, bujem na tikače in grem do morja. Brez heca, ne? Tudi če je soba najlepša na svetu, mene najprej vleče obala.
1: Ja, ok. Jaz grem pa na balkon. Nujno na balkon, če imam pogled na morje, sem 5 minut sam tiho.
0: Ti, tiho?
1: Ja. Kar se sicer zgodi približno enkrat na 4 leta, ko svetovno prvenstvo v fuzbalu, ampak se zgodi.
0: To bi bilo vredno posnet. Ja.
1: No, ampak potem pa pride tisti trenutek, ki ga vsi poznamo. Dopust se konča. Ležiš na ležalniku, študiraš. Kaj bi jaz napisal domov? Ali je to šefu, ženi, otrokom, ki čakajo doma? Kaj bi bil najboljši izgovor, da ga pošljem, da mi odobrijo še en dan, da ostanem na morju? In tukaj nastopite vi. Nagradna igra Ne grem še domov v ritmu pozitive, kjer iščemo najbolj zabavne izgovore. Zakaj bi ostali še en dan? Jaz bi napisal, ej, živjo, sej vrnil bi se, ampak sem... Jaz sem ravno našel svoj notranji mir in je težko to.
0: Jaz bi napisala, žal ne morem domov, ker sem postala riba med ribami. Morje me je sprejelo med svoje.
1: Evo, točno tako, svoje izgovore pošlite na nič 4-1-309-300 v petek, pa nekoga čakajo 3 nočitve v Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Res se splača.
2: Ne grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Jaz slišim to in voham poletje. Kalifornija v ritmu pozitive skoraj 20. Pravzaprav 20 čez 3. ura.
1: Točno.
0: Iz Arsa sporočajo, da za to hladnejšo fronto, ki poteka, prihaja prvi vročinski val.
1: Ja, pesem bo grejo, ampak ja, zapisali so, vročina bo najbolj izrazita med soboto 26. in torkom 23. ko bodo temperature dosegale med 30 in 35 stopinj, na Goriškem pa še kakšno stopinjo več.
0: Kako bo lešen topel. Čeprav danes je ponedeljek, vrhunska informacija, da torej do sobote splaniramo vikend pobeg, ker če bo zunaj tako toplo, pa je možno, da bo tudi skok v morje čist na mesto.
1: Ja, da pa pridemo do sobote v najboljšem možnem pozitivnem vzdušju, pa življenjski nasvet.
0: Ja, no šo?
1: Ja, poslušaj če naprej, program Ritmo pozitive. Mislite, da veš?
0: Ja, človek to mora metrati vša. Večna ljubezen, everlasting love. V nadaljevanju pa tudi Donna Summer, da nas pogreje še pred pol četrta v našem ritmu.
2: Radio Krka. Krka.
3: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
2: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus, Samsungov tablični računalnik, in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Sadika na dom.si.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Gorenc, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
10: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
11: Merkur, ker je lahko še boljše.
12: Jaz imam najraj poletje. Takrat imam ves božji mir. Zakaj? Zato, ker je mularija pr džurot na gripovih aktivnih tednih mladih.
13: 25 različnih športov, tekmovanja v 15 športih, zabava, rekreacija, številni termini, kampiranje za otroke od 4 do 15 let. Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si.
12: Džuro, dej špricer na hladno, no?
14: Ekstra forum trgovina išče nove sodelavce v svojih poslovalnicah. Če te veseli delo z ljudmi, imaš občutek za urejanje prostora, rad svetuješ strankam in si želiš dinamičnega delovnega okolja, potem si morda prav ti oseba, ki jo iščemo v naših poslovalnicah s keramiko in sanitarno opremo. Pošli prošnjo na info@extraforum.si in začnimo novo zgodbo.
15: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
16: Več v reviji History in na alivezda.si.
17: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
18: Radio Krka.
19: Radio Krka. Krka. Dolinsko v srcu.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. V Mokronogu so odprli nov večnamenski dom, ki so ga poimenovali po enem od škratov mokronožcev, Čakcu. Pripravili pa so tudi praznik praženega krompirja. Dom je zasnovan kot kozolec, velik 300 kvadratnih metrov v eni etaži. Ob njem pa je spremljajoči lesen objekt s prostornim odrom in prostorom za skladiščenje. Pred domom pa stoji tudi lesen kip Čakca, ki v roki drži tablo z dvema dekretoma.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Lenart in Ptuj, 21 stopinj, Trebnje okroglih 20, Laško, Prebolj, Črnomelj in Šoštanj, 17, Mislinja pa 15 stopinj. Danes je malo oblačno, ampak jutri nas že čaka več sonca in prijetnih tam nekaj od 24 do 29 stopinj. Zvečer še ni izključena kakšna kratka poletna nevihta in če pogledamo še malo naprej, sreda in četrtek prinašata vedno več sonca in tudi vedno več poletne vročine. In poletje počasi predstavlja višjo predstavo, čez vikend se obeta prvi vročinski val.
3: Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami Harvey Norman Novo mesto.
0: Gremo na ceste.
4: Previdno, zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golorebro in proti Celju pred predorom Pletovarje, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, zastoji pa tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji od Rudnika, na zahodni od Brda, vse proti Kozarjem in naprej na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra, med razcepom Kozarje in Postojno, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane so zastoji pred priključkom Kastelec. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji, poročate, od Rudnika proti Malencam, pa tudi na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški. V obe smeri vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa zaradi gašenja požara je na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu. Obvoz je možen po mestnih ulicah. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
0: Plus, plus, plus. GA plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
2: 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive in ena raziskava obstaja o tem, zakaj nas nekdo privlači, če sploh ni po nekih naših standardih. Ste se kdaj ujeli, da vas je privlačila oseba, ki sploh ni vaš tip?
4: Veliko krat. Zdaj, Moša, ti si napisala pesem Nisi moj tip. Ti bi to morala vedeti,
2: ja, ne? Ja, jaz sem dolgo potrebovala, da sem ugotovila, da ta tip ni bil moj tip, ne?
4: Ni bil tip.
2: Ker na prvi pogled je bil, ne? Ampak zdaj pri tej raziskavi pa je govora o tistem tipu, ki takoj vidiš, da ni tvoj tip, ampak ti pa je vseeno privlačen. In zakaj je temu tako?
4: Ja, mislim, če mene vprašaš, je fora o tem, da človek je, ne vem, lahko je netko visok oziroma čist privlačen oziroma je drugačen od tega, kar smo si predstavljali kot idealnega partnerja, pa te vsem privlač in pol ugotoviš, da o njem razmišljaš še bolj kot o vseh tistih popolnih ljudeh, ne veš. In strokovnjaki pravijo tudi, da je to zato, ker možgani ne zbirajo sam z očmi, ampak tudi po občutku, intuicija, vidiš, to je nekaj vene.
2: Veš, vides res lahko včasih zavaja in mogoče res včasih preveč sodimo na podlagi vide, Beleza. Tako bi sodili pesem po naslovu, brez da bi jo slišali. Ne gre.
4: Ne gre. Ampak lej, to jaz ko pravim, pričakovanja so tista, ki lahko naredijo ali pa uničijo odnos.
2: Bravo, Rok.
4: Zniži pričakovanja, pa boš vedno zadovoljna.
2: Ej, no.
4: To
2: je
6: to. V ritmu pozitive z nami tudi.
0: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
3: Animacijski program za otroke in odrasle.
0: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite.

0: Dober način, kako ne rabimo iti k zdravniku. Ena crvena jabolka na dan v ritmu pozitive, dobrih 15 minut do četrte. In kateri je vaš izgovor, da podaljšate dopust?
1: Ljubavi, ne grem še domov, ker sem golobom obljubila, da jih bom naučila pet golico, pa še kar ne znajo.
2: Ne grem že domov.
3: Bravo, pevski učiteljici golobov, izvrsten izgovor.
0: Res izvrsten. Ste v žrebu za vrhunsko nagrado. Ta petek podarimo tri nočitve za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Iščemo pa najbolj izviren izgovor za še en dan morja, ker vsi poznamo tisto občutek ob koncu dopusta, ko bi še za kakšen dan podaljšali, ja. Ampak se moramo spomniti res dober izgovor.
3: No? Dobili smo tudi vrhunska sporočila, eden izmed njih gre takole. Pozdravljen šef, žal moram zaprositi za podaljšanje dopusta za en dan. Danes sem namreč ugotovil, da sem po 10 dneh končno začel ločevati dneve v tednu in prepoznati lastno družino. Zdravniki priporočajo, da procesa okrevanja ne prekinem prehitro, saj bi lahko ob nenadni vrnitvi v službo ponovno začel odgovarjati na vprašanja z pošljemu ponedelje. Obljubim, da se vrnem takoj, ko bom spet dovolj zmeden za delo. Lep pozdrav. Super.
0: Kateri je vaš izgovor? 0-4-1-300-9-300.
2: Ne grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Jaz, še več informacij tudi na spletni strani v ritmupozitive.si. Sicer pa pred četrto ena pesem, ki razloži vse odnose brez terapije. On z Marsa, ona z Venere in oba prepričana, da imata prav. On razlaga, ona posluša, ali pa vsaj izgleda tako.

0: Pa ko ste jo zapela v našem pop šovu v živo, pa kaj si
1: pa nos?
0: Mars in Venera, hit poletja 2026, v nadaljevanju pa tudi rock set. Glasbena ekstaza v našem ritmu, torej štarta čez nekaj sekund.
2: Kot Mars in Venera, v ritmu pozitive.
3: Radio Krka. Krka. Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
4: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnji.

0: Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Sadika na dom.si.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
6: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
5: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
6: Od ponedeljka do sobote.
7: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
8: 50 let metliške folklorne skupine Ivan Navratil. Pridružite se nam v soboto 20. junija ob 21. uri na Pungartu v Metliki.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Radio Krka.
11: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Svoboda zavrnila formalno sodelovanje z Janšo in napovedala vlado v senci. Evropske države pripravljene na misijo v Hormuški ožini. Vreme, jutri bo delno jasno in topleje. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Svoboda je danes na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša. I ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. V dokumentu po njegovih besedah ni vsebine. Napovedal je, da bodo v začetku julija oblikovali vlado v senci. Vojaška misija za zagotavljanje proste plovbe Hormuški ožini, ki sta jo za čas po koncu vojne na Bližnjem vzhodu ustanovili Francija in Združeno kraljestvo, je po besedah francoskega predsednika Emmanuela Macrona pripravljena na napotitev. Na sodelovanje v misiji je pripravljena tudi Italija, je sporočila italijanska premierka Giorgia Meloni. Macron je danes na družbenem omrežju X pozdravil mirovni sporazume z ZDA in Iranom. Pletene strani je pozval, naj ga v celoti spoštujejo. Območje evra je aprila izvozilo za 255,4 milijarde evrov blaga, kar je 5% več kot aprila lani. Uvoz je dosegal 256,4 milijarde evrov, v čimer se je v medletni primerjavi povečal za 9,3%. Primanjkljaj v mednarodni trgovini je tako znašel milijardo evrov, potem ko so statistiki aprila lani zabeležili 8,7 milijarde evrov presežka. Slovenija bo leta 2028 gostila Evropsko prvenstvo rokometašev do 20 let, je sporočila Rokometna zveza Slovenije. Tekmovanje bo tretjič potekalo v Celju z okolico, ki že tradicionalno velja za prizorišče mednarodnih rokometnih tekmovanj. V boku zaključnega turnirja Liga prvakov v Kelnu, na katerem je slavila Barcelona, pa so na zasedanju izvršnega odbora krovne Evropske zveze določili, da bo Slovenija prihodnje leto gostila tudi redni kongres Evropske rokometne zveze. Ta bo v Ljubljani na sporedu med 17. in 19. septembrom 2027. O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji so tudi na smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa še na ljubljanski obvoznici od Rudnika in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjem in naprej na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Postojno. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malenca, na severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški v obe smeri. Zastoj je tudi na cesti Maribor-Hoče, Celje-Teharje, Ravar-Komanda, Postojna, Šmarje-Koper, Brezovica-Vrhnika, Logatec in Logatec-Vrhnika. V vseh zastojih prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Zaprta je pa tudi Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara, obvoz je po mestnih ulicah. Zaprta tudi cesta Hrastnik-Trbovlje v Hrastniku pri bencinskem servisu zaradi prometne nesreče, previdno tam. Radar pa v Veliki Loki pri Trebnjem, pri Petki, pa tudi v selu pri Ihano pri rastlinjakih v smeri Domžal merijo. Pa srečno pot še naprej. 13, ja, za vse informacije je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: V ritmu pozitive z nami tudi.
0: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
0: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
2: In tudi na Ptuju, 7 minut čez četrto. Dobrodošli v svet glasbe, sproščenosti in zabave, to je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
5: In prejšnji teden sta se pri nas v pop šovu oglasila Bojan in Nace iz skupine Joker Out in tukaj sta pustila dve vstopnici.
2: Ja, vstopnici v svet čarovnije, vstopnici za open air spektakel, ki ga pripravljajo ob 10. obletnici to soboto in karneval so si zamislili z 80-metrskim odrom, pričakujejo pa oboževalce iz kar 50 držav.
5: Ja, in če bi bili tudi vi med njimi, do 18. ure komentirate pod objavo na našem Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive. Pa še danes prejmite svoji dve vstopnici.
0: Yesa! V ritmu

0: Fantastični Rayman iz Irske v ritmu pozitive 15 je čez četrto in ste kdaj opazili, da zadnji dan dopusta ura teče pač hitreje. Prvi dan traja do kosila približno na 3 dni, zadnji dan pa pogledaš na uro in je že cajt za pakiranje. In pol tisto občutek, ko si rečeš, nočem iti še domov.
1: Ne grem že domov. Ja, jaz, ko bi morala spakirati domov, odprem kavček in ga tak 15 minut samo gledam, ker res ga nočem napolniti nazaj.
0: In točno zato ta teden iščemo najboljši izgovor za še en dan morja, da vemo, kaj letos napisati svojim domačim oziroma šefom v službi. Ja. SMS 0413-9300 Jolanda je napisala, je rekla, jaz bi rekla, da sem dala kavček na vlak in ta čas, ko sem šla na stranišče, mi je ta vlak odpelo. In zdaj moram ta isti vlak počakati do jutri, da mi pripeljejo kavček nazaj, kar se mi zdi ful logično.
1: Pa tudi Matej se je javil, pravi, da bi napisal sporočilo, šefe, imam težave z očmi, jutri se ne vidim v službi.
0: Evo, oba Jolanda in Matej, oba sta v žrebu.
1: Tako, vi pa pošljite svoj izgovor na 0413-9300, v petek pa nekoga pošljemo na 3 nočitve za 2 osebi v Ilirija Resort v Biogradu na moru.
2: Ne grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0141-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: v ritmu pozitive, grupa Latina, 20 je čez četrto, yes. V našem ritmu pozitive in v pesmi pojejo Smotala si me oko malog prsta. Zdaj pa iskreno, ne, s čem ženska danes res ovije moškega okrog prsta?
1: Ja, no, če vprašaš mene, pa mojo Gen Z generacijo, ja. Pol lahko rečem, da na prvem mestu je kakšno nagajivo sporočilo sredi dneva. To glih ravno toliko, da ne moreš več normalno delati. To je recimo...
0: Zakaj sem pričakovala, da boš rekel, da je povezano z nekimi SMS-i? Ja, ampak kaj pa poleg tega?
1: Okay, poleg tega pa bi rekel, da bi me ovila okrog prsta, če bi me res prejela take, kako sem. Da tudi, ko sem mal tečen, pa mal čuden, pa naredim kako neumnost, da se še zraven iskreno smeji mojim šalam, Pa da me sprejme. Jaz mislim, da že potem sem praktično na pol podpisal poročno pogodbo, veš, kaj mislim. Ampak tako, ne vem, se mi zdi, da je bolj važno to, da te res sprejme, pa da te ima rada takšnega kot si.
0: Tu se pa strinjam. Ta pa mi je zdaj bila všeč, da si šel malo na globlji nivo, ne sam tisti SMS-i pa to, ne?
1: No, pa tudi slika v lepem spodnem parilu ne bi škodila, ne, da ne bom obrinkala.
0: Da te Madonna malo ohladi, prihaja Frozen v nadaljevanju. Za Koldovo tudi ona ovija moški okrog prsta in to v 67. letu. Za Madonna pa slišimo še Leonis, By Your Side, In My Mind. Vse to še pred pol peto v našem ritmu.

0: Radio Krka. Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Že 35-tič na Trebanski koš. V soboto 20. junija. Dopoldan prvit otroški program. Ustvarjalne delavnice, teater Cizamo in blatni izziv Run for Fun. Popoldan poklon 100-letnici Trebanske godbe in 30-letnici Mažoret. Zvečer pa velika zabava s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade ter domačini ansamblom Simpatik. Okusite Trebnje.
4: Sadika na dom.si.
5: 3, 2, 1, start! V Supernovi Novo mesto te čaka prava avtomobilska zabava za vso družino. Od 18. do 20. junija preizkusi Arsi avtomobile in profesionalne vozne simulatorje. V petek slovenski F1 pokal. V soboto Hot Wheels menjava in razstava ter maskota Bumblebee. Pridi in doživi hitrost.
0: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
6: Praznik občine Mirna Peč. To nedeljo šport, igre in druženje. Zaključni koncert vokalne skupine Leo Fortis ob 19. uri. Vabljeni v Mirno Peč.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
7: Radio Krka.
8: Največ

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Tradicionalni festival Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Teden kultur, bo na novomeškem glavnem trgu v tem tednu od 15. do 19. junija ponudil več brezplačnih prireditev, ki bodo poskrbele za medkulturne, umetniške in kulinarične užitke. Festival je odprla Živa knjižnica, ki nudi nenavadne pogovore z osebami različnih usod, kot so slepi lokostrelec, plesavka iz Venezuele, Rominja, begunec iz Ukrajine, smetar in podobno.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
0: Pogled v nebo.
3: Je trenutno Žužemberk 21 stopinj, Maribor okroglih 20, Slovenska Bistrica 18, Žalec in Prebold pa tudi Črnomelj 17, Velenje 16, Mislinja pa 15 stopinj. Jutri bo med 24 in 29, sončno in toplo, zvečer sicer še ni izključena kakšna kratka nevihta, ampak če pogledamo naprej, ves teden bo prav poleten, vsak dan sonce in više temperature, v soboto pa še vročinski val do 35 stopinj, vse do torka, naslednjega bo trajalo. Zato mogoče že danes preverimo, če imamo doma dovolj sladoleda, ker bo čez vikend izginil hitreje kot plače po dopustu.
4: Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Hardy Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami Hardy Norman Novo mesto.
5: Gremo na ceste. Previdno, zaprte vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Jasovnik zaradi pokvarjenega vozila, zastoji pa so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovar, je pa tudi na Štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, zastoji pa tudi iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, sicer na Ljubljanski južni obvoznici so zastoji od Viča proti Kozarjam in naprej na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra med Logatcem in Postojno, pa tudi na ljubljanski severni obvoznici so zastoji od Tomačevega proti Šiški, zastoji tudi na cestah Maribor-Hoče, Celje, Teharje, Rabar, Komanda, Postojna, Šmarje, Koper in vseh ostalih popodanskih znanih lokacijah. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo. Reševalni pas zaprta je tudi Ormoška cesta na Ptuju. Pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara obvoz je po mestnih ulicah, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Hrastnik, Trbovlje, v Hrastniku pri bencinskem servisu. Prav tako zaradi prometne nesreče radarska kontrola še vedno v Veliki Loki pri Trebnjem, pri Petki in še en radar je v Selu pri Ihanu, pri rastlinjakih merijo v smeri Domžal. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni.
4: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
0: Plus, plus, plus. GA plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
6: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
3: Par minut je čez pol peto, v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša skupaj in ravno gledamo statistiko, kam leto Slovenci pičimo na dopust. Še vedno kraljuje Hrvaška, Istra in Dalmacija, to je klasika, ki jo zaupamo najbolj očitno, ampak zelo visoko so tudi Grčija, Turčija in Egipt.
7: Ja, ampak to pomeni, da bomo avgusta spet vsi stali v isti koloni. Pol Slovenije pred Karlovcem, druga polovica pa išče parkirišče.
3: No pa ni nujno, veš, če recimo na mesto Rovinja ali Makarske izbereš kak manjši kraj ali otok ali pa Črna gora, ja. Lahko se odločimo tudi za kak hribovski vdih v Sloveniji, Bohinj, Logarska dolina, Soška dolina. To so poleti vrhunske destinacije.
7: Dej, jaz že zdaj je vse blokirano, kaj sem jaz želel.
3: Jaz pa sem ugotovila eno ful dobro foro.
7: Ja.
3: Imenuje se Lov na odpovedi.
7: No?
3: Je dobra. Res dobra izbira, ko ti je vseeno, kam greš.
7: Ja.
3: Počakaš na last minute varianto.
7: Aha.
3: In potem dobiš najugodnejšo ponudbo in peči miško.
7: Okej, mislim. Pa dober, še na koncu. Za mene je tudi vse en, kam grem. Važno, da ni šefa obliži.
3: To vidiš.
2: Pozitive, z nami tudi.
0: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
0: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Kratka Alja, vedno ritmu pozitiva, jo, kako je simpatična. Dobrih 15 minut je do petih in dobro vprašanje.
1: Ja?
0: Kako veš, da je dopusta konec?
1: Kako?
0: Slišiš ga, pravzaprav slišiš jo za drgo na kočku zadnji večer.
1: Aha. Pa res, ko je zapreš, je občutek, da je res letošnje poletne zgodbe konec.
0: Ja, res. In takrat začnejo nastajati najboljši izgovori.
1: Ne grem že domov. Ja, ko se zvečer sprehajaš ob morju, na eni strani lučke mesta, na drugi morje, valovi in ta občutek, da je življenje za trenutek čisto preprosto.
0: Ja.
1: In potem kar naenkrat se zaveš, da je to tvoj zadnji večer. In začneš razmišljati o izgovorih, ki bi jih lahko uporabil, samo da ostaneš še en dan.
0: Ja. Ali pa zjutraj, ko odpreš balkon, pa pogledaš pred pašmano, pa v roki držiš kavo oziroma pijačo, pa si rečeš, danes ne bom naredil nič. In pol ugotoviš, da je jutri že odhod domov in moraš spakirati in potem se začnejo vrstiti, ne? Kaj bom jaz rekel šefu, da bo odobril dopust? Aj pa še boljš, kaj bi rekel punci? Aj pa ženik me čaka doma. Ljubica, veš, danes ni vremenska napoved, ta prava za potovanje, bom kar tle ostal na varnem hotelu.
1: Veš, kaj bi pravi Mateja? Poslala je SMS na 0413-309-300. Najboljša šefica, po zadnjih informacijah Galebi in Sonce zahtevajo moje sodelovanje še en dan na morju. Tako da ne morem danes domov, ker Galebi rabijo mojo pomoč, ja. Sonce pa me tudi želi še malo božati. Tako da se vidimo, ko se, Mateja.
0: Legenda. Tudi ti si v žrebu, Mateja. Kaj je vaš izgovor? 0413-309-300. Do petka izberemo najboljšega, ki prejme tri nočitve za dve osebi v Iliare Resortu v Biogradu na moru. Komaj čakam.
2: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Več informacij pa tudi na spletni strani v ritmopozitive.si, pred peto pa še ena za vse Marije.

0: Man Out of Your Mind. Blondie iz leta 99 v našem ritmu in Elton John poskrbijo, da nas bodo pete srbele še cel čas. Do pete pa klasika, kako sam te ludo volijo. Slišimo v našem ritmu že čez nekaj sekund. Greva!
1: Radio Krka.
2: Lepo pozdravljeni iz uredništva televizije Vaš kanal. V Brusnicah se je odvil praznik Češenj, v Črnomlju že 36. Župančičeva frulica. Šmareške Toplice pa so gostile jubilejni 30. Šmareški tek. Več pa v novicah ob 18.45 ter na naši spletni strani. Z vami bom David Jakopič.
3: Ste izgubili ključe?
4: Rešitev ponuja podjetje Krpan. V supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
3: Avtomobilske ključe in dalje.

0: spremembe tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
1: Podjetje Krpan.
2: Sadika na dom.si.
3: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Radio Krka.
6: Največ Dolenjske.
7: Mi bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali.
6: Na Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: V Sloveniji nizka stopnja potresno zavarovanih domov. Rusija zanika napad na Kijevsko katedralo. Vreme jutri bo delno jasno in topleje. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Več kot ena tretjina Slovenije je srednja ali visoko izpostavljena nevarnosti potresa, vendar lastniki nepremičnin to nevarnost pogosto podcenjujejo. Na okrogli mizi v organizaciji Agencije za zavarovalni nadzor so se pogovarjali o tem, kako ta trend preobrniti. V Sloveniji 75% gospodinjstev nima sklenjenega potresnega zavarovanja, razlogi pa so različni. Na to vprašanje je večina sodelujočih v raziskavi odgovorila, da potresa ne pričakujejo, petina si zavarovanja ne more privoščiti, 15% pa se produkt ne zdi primeren. Rusija je zanikala, da bi v današnjih napadih na Ukrajino ciljala katedralo v Kijevu, ki je bila poškodovana med nočnim obstreljevanjem. V Moskvi trdijo, da je katedralo zadela ameriška raketa Patriot. Ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski je po ruskih napadih, v katerih je bilo ubitih 11 ljudi, zahteval odločen odziv držav G7. Vse slovenskega srečanja v državnem zboru in prireditve Dobrodošli doma, na katerih se poleti v domovini tradicionalno srečujejo Slovenci iz sveta, letos ne bo. Kot je danes poročil predsednik Komisije državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, vse slovenskega srečanja niso mogli pripraviti zaradi volitev in nedavnega konstituiranja državnega zbora. Jutri se bo v ljubljanski dvorani Tivoli s kvalifikacijskimi tekmami začel namiznoteniški turnir serije VTT Star Contender z nagradnim skladom dobrih 260 tisoč evrov. Glavni del turnirja bo četrtka, Slovenija pa ima na čelu z največjim domačim upom Darkom Jurgičem predstavnike vseh petih konkurencah. Ob Jurgiču, ki na svetovni lestvici zaseda 13. mesto, bo nastopilo 5 od 6 najboljših na stari celini. Po vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
10: Tudi na zimski tekstil in obutev.
9: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
11: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
12: Gremo na ceste. Zastoje so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Tam prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Še vedno pa je zaprta Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara. Obvoz je po mestnih ulicah, zato tudi previdno tam. O radarjih trenutno ne poročate, če pa kje kakšnega vidite, pa ga zatožite na brezplačno 0813-02. Pa varno pot še naprej.
13: Bodimo varni!
14: V ritmu pozitive z nami tudi
15: družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
16: Animacijski program za otroke in odrasle.
15: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
12: Tudi v Celju točno 6 minut čez peto. To je en tak velik ekstra naval dobre volje. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
17: In kdo so bili prvi? So bili Avstralci tisti prvi? Ja. Tam so prvi prepovedali družbena omrežja mlajšim od 16 let. Je tako.
12: Bravo, je tako. Zdaj pa je tudi britanski premier Keir Starmer je napovedal popolno prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. To pomeni papa Snapchat, papa TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, pa tudi pošiljanje sporočil, kot sta WhatsApp in podobno.
17: Ne, upam, da se to ne zgodi v Sloveniji, res.
12: Ja, zdaj si pridobil na svojo stran vse mladostnike, ne vem pa kako kaj njihove starše.
17: Starše pa z odlično glasbo, romantika prihaja Maria Maki.

0: Play pa že na ponedeljkovo popoldne v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez peto in moram priznati, Biograd na moru mi je všeč, zato ker ni samo za pare. Tam dejansko vidiš mlade družine, otroke s sladoledom, dedke, babice na večernem sprehodu, kolesarje, jadravce, skratka vsak najde svoj razlog, da ostane še kakšen dan več, kot je bilo planirano.
1: Ne grem že domov.
2: Danes iščemo najboljši izgovor, zakaj bi ostali še en dan.
0: Točno to.
2: In izgovor pravi ima tudi naša poslušalka v ritmu pozitive.
3: Joj, ljubavi, ne grem še domov, ker sem golobom obljubila, da jih bom naučila pet golico, pa še kar ne znajo.
0: Ja, vsak dopust ima tist trenutek, ko se zaveš, recimo, da zadnjič otresaš pesek z brisača. Ja. Recimo, takrat je tako jasno, da se nekaj zaključuje.
2: Ja, meni je najhuje, ko zadnjič zaklenem hotelsko sobo in neko predam ključe tam na recepciji.
0: In se moraš posloviti od sobe, res takrat bi človek naredil marsikaj za še en dan.
2: Zato nam pošljite svoj najbolj domiseln izgovor na 041-309-300.
0: Ej, šefe, a veš, da mi je ga lep ukradil vozniško z armature, pa ne upam na pot, ker kaj če me ustavijo, zihar mi ne bojo verjeli policaji.
2: Ja, jaz ti tudi ne bi. Ampak je nič 41-309-300 za vaš izgovor. V petek pa izberemo nekoga, ki ga čakajo tri nočitve za dve osebi v čudovitem Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
1: Ne grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija rezort Biograd na moru.

0: Danilo Kocijančič in Portorož, pesem, ob kateri skor vsi zavohamo, so v zraku, pa slišimo galebe, pa za trenutek pozabimo, koliko stane kepica sladoleda. V našem ritmu skoraj 20 je čez peto.
1: Včasih pa je dovolj en objem v pravem trenutku, včasih pa ena pesem. Johnny Logan prihaja iz pesmijo Hold Me Now, malo romantike. Še pred tem pa točno tale poslastica.
2: Obučiču se bjelo, čisto bjelo, probi bol z bjelo, tvoje crne oči, oči crne.
1: Oh my god, takih hitov se več ne dela, oh my god.
0: Absolutno, to je dokaz, da so nekatere ljubezni kot sladoled na soncu. Na začetku jih je povsod dost, pa kar naenkrat zginejo, se je ne moš. To še v našem ritmu, par romantik, Johnny Logan še pred tem. Vse to pred pol šesto za popoln užitek v našem ritmu. Že čez nekaj sekund. Gre!

0: Radio Krka.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel, psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Od 17. do 21. junija bo Slovenija dihala v ritmu kolesarstva. S štartom prve etape pa se bodo začele tudi zapore cest vzdolž celotne trase. V Novem mestu bodo predvidoma v nedeljo ob 14:30, nato sledi krog preko Trške gore in ponoven prihod na glavni trg. V tem času bo glavni trg in okolica zaprta za ves promet. Na Trški gori pa se bo izvajala daljša mobilna zapora.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Mozirje in Markovci 21 stopinj, Ptuj okroglih 20, Laško in Žalec 19, Velenje, Trebnje in Metlika pa 18 stopinj. Danes še bolj sveže in sivo, jutri pa bo že bolj sončno in topleje, do največ 29 stopinj bomo namerili. Popoldan še ni izključena kakšna nevihta, od srede naprej pa bo samo še bolj vroče vsak dan do sobote, ko nastopi vročinski val, do 35 stopinj bo in ta bo trajal v nov teden. Tako da je boljše, da pokosim travo pred soboto. Danes se ne bom potem matrala ravno med največjo vročino. Tako da jaz mislim, da je to dober plan.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
4: Previdno, zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom. Pletovar je zaprta, pa je Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu. Zaradi odstranjevanja posledic gašenja požara obvoz ostaja urejen po mestnih ulicah. Radarska kontrola pa je na Krtini v križišču v smeri Želodnika. In če so radarske kontrole še kje, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02.
0: Bodimo varni!
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
4: Čakaj, pa ti dejansko kosiš, ali kaj tako za vikend? Nimaš...
2: Je, seveda.
4: Ti noben drug, mislim, ne pride konj pa poje travo. Pa je...
2: Ne, moj konj je na drugem koncu, on je v skrbi. Okay. Tako da ja moram biti sama pridna, tudi električne še nisem nabavila, vse gre ročno pri meni.
4: Pridna!
2: Par minut je čez pol šesto v ritmu pozitive in prebrala sem zanimiv članek.
4: Ne?
2: A res? Veš, ko ženske nekdo vpraša, kakšen je pravi moški, večina si misli, da bomo ženske rekle, ja, mišice, pa drag avto in
4: ja,
2: status.
4: Ja, normalno, kaj
2: no, sploh ni tako.
4: No, se tu pa bi se kar uredil v novica za vse nas, ki delamo sklece tri dni pred in gremo na morje. Kaj si pol v bistvu ženske želite pri moških?
2: Ja, dobro, da si vprašal. Rezultati ankete razkrivajo, da si ženske, sploh ženske 30+, v resnici želimo nekoga, ki je skrben, zanesljiv, pošten, iskren in predvsem odgovoren. Torej, nekoga, na katerega se lahko zanesemo. Tako, to si želimo ženske.
4: Okay, no, fantje, ženske ne iščejo super junaka, sam naredite treba, kar rečejo, to pomeni, da je treba ženske poslušati.
2: Točno tako.
4: Pomeni, da glede na to, koliko časi govorijo, je treba tudi izluščiti bistvo. Dobar, če še enkrat razmislim, moški moramo biti super junaki.
3: Ja. Oh my God. Ritmo pozitive, z nami tudi.
0: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
0: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Pesem iz leta 79, prav tako pričara veliko morja, Alan.
1: In ljubezni.
0: Tudi ljubezni. Alan Sorrente je vedno v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do 6 in še zadnji današnji klic danes in cel teden. Jih zbiramo.
1: Ja.
0: V petek pa potem izberemo najboljšega, najbolj izvirnega, najbolj domiseln izgovor,

0: Potrebuješ vsaj teh tri.
1: Ja, skoraj na res.
0: Plaža je blizu, center mesta je blizu, morje je povsod.
1: Ja, in ko je vse tako blizu, se človek zelo hitro razvadi. Ja. Prehitro pravzaprav. Zato iščemo najboljši, najbolj izviren odgovor, da ostanemo še en dan na morju.
2: Veš kaj, mama, jaz bom še en dan ostala na morju, mi lahko zaliješ rože, veš zakaj, ne? Mehanik mi je rekel, da se mora dizel mašina ogreti, danes pa ful piha, pa me je strah, da bo mašina zmrznila in potem pridem jutri, okej, mami, boš, ne?
1: Nič, ja, 4-1-300-9-300, kateri je vaš najboljši izgovor? Ta petek pa vam lahko ta isti izgovor prinese 3 nočitve za 2 osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Res se splača.
3: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Jaz še več informacij tudi na spletni strani v ritmopozitive.si. Sicer pa ponedeljkovo popovdne smo pripeljali do konca, jaz mislim, da smo ponedeljek kar dobro sfurali, kaj praviš?
2: Ja, no, če... Ja.
1: Reči, ano. Zato prečesto še veliko vrhunske glasbe za nagrado.
0: To, zdaj pa res prihaja odlična pesem. Mm. Jaz jo vedno zapojem zadnji dan na dopustu.
1: A tudi.
0: Veš, kaj naredim? Obrnem se k morju, zajamem dih in potem na ves glas zapojem. Ne vprašaj, kako gledajo mimo idoči, sploh se ljubljenci, ki se odpravljajo mimo mene in jaz proti morju strmim in povem.
1: Prav predstavljaj si, ampak vidim, kakve sorte dopustov si ti imela.
0: Ja, jaz in morje in pika, to je to.
1: Če pa mene vprašaš, je pa tole pesem, ki jo piše konec mojega dopusta.

0: Whitney Houston, Boris Novković nas zabavata še v nadaljevanju, še prečesto. Naj bo ponedeljkov večer po vašem okusu. Naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno
1: v ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Radio Krka.

Radio Krka. Krka. Radio Krka. Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Dobar dan in dobrodošli v oddaji Dolenjski odmevi. V naslednjih trenutkih bomo preverili najnovejše novice iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Tjaša Jerman.
1: Odmevajo Dolenjski odmevi.
0: V soboto okoli 2. ure sta se na Dolenjski avtocesti pri priključku Dobruška vas zgodili prometni nesreči z udeležbo konjev, ki naj bi zašla na vozišče. V prvi nesreči se je voznica osebnega avtomobila huje poškodovala, konj pa je poginil. V drugi nesreči pa voznik ni bil poškodovan, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Po prvih ugotovitvah je 44-letna voznica osebnega avtomobila trčila v enega od konjev. V nesreči se je huje poškodovala. Reševalci so jo oskrbeli na kraju in odpeljali v bolnišnico. Kmalu zatem je v drugega konja z vozilom trčil 21-letni državljan Hrvaške, ki se v prometni nesreči ni poškodoval. Eden od konjev je zaradi posledic trčenja poginil. Za poginulo žival pa je poskrbela veterinarska inšpekcija. Policisti nadaljujejo ugotavljanje vseh okoliščin dogodka. Zoper lastnika konjev bodo ustrezno ukrepali, so še sporočili iz policije.
1: Odmevajo Dolenjski odmevi.
0: Policisti so med preiskovanjem več kaznivih dejanj na širšem območju krajevne skupnosti Bučna vas uspeli identificirati 31-letnega osumljenca. V nedeljo so med hišno preiskavo zasegli ukradene predmete ter druge predmete nepojasnjenega izvora. Policisti sumijo, da tudi ti predmeti izvirajo iz kaznivih dejanj, zato iščejo morebitne oškodovance. Kot so sporočili iz policijske uprave Novo mesto, nadaljujejo ugotavljanje vseh okoliščin in preverjanje izvora zaseženih predmetov. Po zaključeni preiskavi bodo zoper osumljenca ustrezno ukrepali. Policisti pozivajo morebitne oškodovance, ki bi prepoznali predmete, naj pokličejo na številko 07-332-7200 ali se zglasijo na policijski postaji Novo mesto.
1: Odmevajo Dolenjski odmevi.
0: V kolesarskem klubu Novo mesto so nad vse zadovoljni z minulim vikendom. Martin Jurik je v soboto 13. junija v tajni postal slovaški državni prvak med mlajšimi člani v individualni vožnji na čas. Na 15,5 km dolgi progi je s povprečno hitrostjo 49,039 km na uro za 15 stotink ugnal Rikarda Liško. Tretji pa je bil Luka Španček, ki je zaostal nekaj več kot 39 sekund. Martin Jurik je zmago osvojil tudi 25 UCI točk. To so prinesli današnji Dolenjski odmevi. Več pa zopet jutri ob istem času na Radiu Krka. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
1: To so bili Dolenjski odmevi na Radiu Krka.

poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubi.

0: Borec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sadika na dom.si.
0: Že 35. na Trebanski koš. V soboto 20. junija. Dopoldan prvito troški program. Ustvarjalne delavnice, teater Cizamo in blatni izziv Run for Fun. Popoldan poklon 100-letnici Trebanske godbe in 30-letnici Mažoret. Zvečer pa velika zabava s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade. Ter domačini ansamblom Simpatik. Okusite Trebnje.
3: Radio Krka.
4: Zgodbe med Krko in Kolpo.
5: Pozdravljeni v novi epizodi oddaje Zgodbe med Krko in Kolpo. Danes se bomo posvetili pravljici Začarani polžek, ki jo je ustvarila Ilka Vašte. Pravljica je bila objavljena v knjigi Nove pravljice, ki so išle v sklopu projekta Skrita literarna dediščina Dolenjske in Bele krajine, za katero skrbi regionalno slavistično društvo. Ostanite z nami.
4: To so Zgodbe med Krko in Kolpo.

0: To so zgodbe med Krko in Kulpo.
1: Dobrodošli nazaj. Pravljica Začarani polžek govori o deklicah Aji in Hajhi, ki se z mamico odpravita v gozd. Med potjo Hajha pod grmom zagleda lepo polževo hišico, ki jo je vzela domov, čeprav jo je sestrica opozorila, da najbrž pripada polžku. Naslednji dan sta deklici v gozdu srečali žalostnega polžka, ki je iskal svoj dom. Aja je polžku obljubila, da bo dobil hišico nazaj, kar se seveda ni zgodilo. Ko sta se deklici znova znašli v gozdu, se je zgodilo nekaj nenavadnega. Aja je izginila. Da bi našla sestrico, se je morala Hajha sama podati na pot skozi skrivnostni gozd. Tam je srečala samotarja, ki je poznal skrivnosti gozda in ji povedal, da je Aja v nevarnosti. Hajha je od njega izvedela tudi za hudobno čarovnico, ki otroke spreminja v polže. Na poti se je Hajha spoprijateljila z volkom, medvedkom in srnico, ki so ji pomagali priti do čarovničinega skrivališča. Tam je pokazala pogum in iznajdljivost in je pomoči živali premagala čarovnico. V njenem skrivališču je prav tako našla čarobno palico, s katero je popravila storjeno napako in polžku vrnila hišico. S tem je rešila tudi ostale začarane otroke, med katerimi je bila njena sestra Aja, ki se je tako kot Hajha ob tem naučila številnih lekcij. Med drugim tudi, da je treba obljube držati. Ostale nauke pa spoznamo v nadaljevanju.
0: Poslušate zgodbe med Krko in Kulpo. To je Radio Krka.

0: Poslušate zgodbe med Krko in Kolpo.
1: Dobrodošli v sklepnem delu oddaje. Pravljica Začarani polžek nas uči, da tudi najmanjše bitje potrebuje spoštovanje in svoj dom. Polžkova hišica ni igrača, ampak njegovo zavetje. Ko jo hajha vzame, ne vzame le lepega predmeta, temveč poseže v prostor, ki pripada drugemu bitju. Preden nekaj vzamemo, se moramo vprašati, komu pripada in ali bi svojim dejanjem komu škodovali. Pomemben nauk zgodbe je tudi pomen dogovorov in obljub. Aja Polžko obljubi, da mu bo hišico vrnila, a tega ne stori. Prav zato morata sestrico prestati različne preizkušnje od strahu do nevarnosti. Pravljica nas opominja, da naše besede ne smejo biti prazne obljube, a niti Hajha, niti Aja nista hudobni deklici. Sta le otroka, ki sta naredila napako, ki jo skušata popraviti. S tem pravljica pokaže, da napaka ne pomeni konca poti. Pomembno je, da jo prepoznamo, prevzamemo odgovornost in naredimo, kar je prav. Ko Hajha reši sestro, začarane otroke in Polžko vrne hišico, odrasto pogumnejšo in bolj sočutno osebo. Lahko bi rekli, da pravljica otrokom na preprost način sporoča, tuje stvari spoštujmo, obljube izpolnjujmo, napake pa pogumno popravimo. Z vami sem bila Patricija Ostrožnik Zupančič. Hvala za pozornost in lep preostanek dneva.
0: To so bile zgodbe med Krko in Kolpo.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Sadika na dom.si.
0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.

0: Odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se bomo sprehodili po arhivu Galerije Krško, kjer so gostili razstavo Simone Čudovan in Simone Šuc, Bujnost nje.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Akademski slikarki Simona Čudovan in Simona Šuc sta se na razstavi Bujnost nje predstavili s slikami, ki sta jih s posebno občutljivostjo umestili v baročno sakralno notranjščino. V nekdanji prostor molitve sta vstopili spoštljivo in pozorno ter s prostorsko postavitvijo iz njega priklicali drugačne poudarke, kot so sicer značilni za v višino, ki pečo notranjščino razgibanega tlorisa. Hierarhično za osnovo sta presegli tako, da sta uravnotežili prostorska razmerja. Vertikalni zagon sta umirjali s horizontalami, slike umikali iz sredine konkavnih sten proti robu in pri postavitvi nista upoštevali simetrije, temveč sta ustvarili svoj ritem, ki je izviral iz občutenja posamezne slike. Slike je dopolnjevala prostorska postavitev iz lesenih objektov in vrvice, s katero sta ustvarili ambient s prehodi do slik. Leseni objekti, ki so se kot točke naselili po prostoru, pa so bili hkrati nosilci slik. Dinamičen ritem postavitve, v kateri so veliki formati uravnotežili male, je omogočal, da je vsaka slika zasedla svoje mesto in v prostor okrog sebe unesla sebi lasten utrip ter zaživela v svojem bistvu.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Predstavljena sta bila dva tematska sklopa. Čudovanova je razstavljala sklop Bujenje, Šučova pa Nedolžnost svetlobe. Prva je izbirala mala, tridimenzionalna kvadratna platna, druga velike formate različnih mer. Formatom slik je ustrezala tudi velikost lesenih objektov v prostorski postavitvi. Majhni so bili delo Čudovanove, večji pa delo Šučeve. Umetnici sta uporabili domač les, ki sta ga ročno obdelali in poslikali. Človeška figura v slikarstvu Simone Čudovan je služila kot izraz plemenitega in dobrega, ki ga je avtorica prepoznavala v bistvu sveta. Prevladujoč motiv je bil obraz, v katerem se je zrcalila duša. Umetnica pa je z občutljivo barvno palet in mehko modelacijo poudarjala blagohotnost, nedolžnost ter notranjo moč svojih figur. Mali formati so ustvarjali intimno vzdušje, figure pa so delovale kot dobrohotna sila, ki gledalca spominja na čistost in dobroto, prisotni vsakem človeku. Slikarstvo Simone Šuc pa so zaznamovale kompozicije organske rasti, sestavljene iz barv, črt, pik in ploskev, pri čemer je bila osrednji motiv krožna oblika. V novejših delih so postale slike svetlejše in zračnejše, risba pa je prevzela pomembnejšo vlogo. Kontrastne, a usklajene barvne kombinacije so ustvarjale občutek gibanja in globine ter ponujale vpogled v nevidne procese narave. Slikarka je poudarjala pomen vsakega posameznega elementa v celoti ter skozi svoje delo izražala prepričanje, da raznolikost bogati in povezuje vse ravni bivanja.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Če parafraziramo naslova posameznih razstavnih sklopov, lahko zaključimo, da je razstava Čudovanove in Šučeve skozi jezik dveh različnih likovnih govoric vabila gledalca k prebujanju občutenja nedolžnosti svetlobe, tako njegove notranje kot tudi zunanjega sveta. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Praznik občine Mirna Peč. Ta petek slikarski ekstempore, slavnostna seja, festival vin in večerna veselica z dolenskimi veseljaki v Globodonu. Pridite in praznujte z nami.

0: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
1: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
0: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za 2 osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Se vidimo v Žadovinku.
0: Autoline.si.
2: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
2: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Od ponedeljka do sobote.
4: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041 625 406.
5: Radio Krka.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: V okviru celovite rekonstrukcije Zajdlove ceste je v predzadnji fazi prenove minuli konec tedna od petka 12. junija potekalo asfaltiranje cestišča in pločnikov. Po zaključku asfaltiranja pa bo od jutri promet na Zajdlovi cesti znova stekel dvosmerno. Brez zapor, linije mestnega potniškega prometa pa bodo vozile po ustaljenih urnikih in postajališčih. Zaključna faza gradbenih del na Zajdlovi cesti bo potekala od 8. julija dalje, ko bo zaradi šolskih počitnic, prometna obremenitev občutno manjša. V tem času bo ponovno uvedena delna enosmerna zapora ceste, pri čemer bo možen le izvoz iz središča mesta v smeri Ločne in Mačkovca. Zaključek prenove ene najpomembnejših mestnih vpadnic je načrtovan avgusta. S prenovo pa bo na tem območju pomembno izboljšana prometna varnost, zlasti za ranljive skupine udeležencev v prometu. Urejene bodo kolesarske steze in pešpoti, celovito prenovljeni vsi komunalni vodi, cestna razsvetljava ter urejena ozelenitev območja. V zaključni fazi bo izvedena tudi sanacija prenosnega plinovodnega omrežja, ki predstavlja eno zahtevnejših faz prenove. Občina Metlika in Direkcija za infrastrukturo pa sta v naselju Rosalnice ob državni cesti Metlika-Božakovo obnovili cesto ter vodovod in razsvetljavo. Projekta sta izvedli sočasno, s čimer so prihranili tako čas kot denar, ocenjujejo v občini. Direkcija je obnovila 740 metrov državne ceste in odvodnjavanje, občina pa je obnovila vodovodno omrežje in postavila novo cestno razsvetljavo. Naložbi sta skupaj stali 893 tisoč evrov, od česar je občina prispevala 105 tisoč evrov, direkcija pa 788 tisoč evrov.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. V sredo in četrtek bo večinoma sončno.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.
1: Ayo, big wave. Turn the mic on.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.